instituie un sistem de facilități fiscale și o prioritizare a fondurilor publice în sensul alocării unor fonduri pentru modernizarea infrastructurilor. S-au înregistrat 192 de voturi pentru, 23 împotrivă și 37 de abțineri. Un deputat nu a votat. Proiectul de lege visează susținerea investițiilor productive și ocupării forței de muncă în mai multe județe. Inițiativa visează crearea unui program țintit pentru operatorii economici care au sediul social, punct de lucru și desfășoară activitate economică efectivă în 6 județe din țară pentru atragerea și accelerarea investițiilor, creșterea productivității și crearea de locuri de muncă stabile. Potrivit raportului comisiilor de specialitate, impactul bugetar este nesemnificativ, fiind vorba în fapt de o stimulare a noilor investiții cu impact pozitiv asupra veniturilor bugetare viitoare, precum și o redistribuire a fondurilor publice între județe. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la aproximativ 2500 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 8100 de fapte contravenționale, iar 422 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 495 de acțiuni și au intervenit la 2489 de evenimente, dintre care 2001 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 12 persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 89 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 8174 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 3.300.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 102 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 422 de permise de conducere, dintre care 58 pentru viteză și 28 pentru alcool. Au fost retrase și 374 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Articolele de Crăciun au apărut pe rafturi printre decorațiunile de Halloween. Mai e mult până la Crăciun, dar pe rafturile unor magazine și-au făcut loc elfi, globurile, betala și renii, la fel și pe internet. Reprezentanții Asociației Magazinelor Online spun că este vorba despre un fenomen internațional cu efect de domino între marii retailer. Tendința se observă și în unele orașe. Clienții răspund diferit, unii spun că încep și ei cumpărăturile de sărbători. Alții însă resping din start ideea, articolele de Crăciun sunt la vânzare și pe internet. Reprezentanții Asociației Magazinelor Online vorbesc chiar despre un fenomen. Acesta are și o denumire, Christmas Creep. Retailerii achiziționează marfa, decorațiunile pentru Crăciun și se pornește un efect de domino în momentul în care un retailer mare pune marfa asta în vânzare, apoi toți ceilalți dau și ei fuga să așeze marfa pe raft sau să o pună pe website. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Adevărul doare, dar ceea ce ne lasă răni adânci este totuși minciuna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prețurile tot mai mari și condițiile de creditare tot mai stricte au scăzut interesul românilor pentru cumpărarea de locuințe. Un studiu arată că cei dispuși să își cumpere propria casă sunt cu 10% mai puțin decât anul trecut. Ca urmare, închirierea pe termen lung a devenit o opțiune tot mai căutată, mai ales în marile orașe. Un studiu realizat de o companie de profil arată că intenția de cumpărare a unei locuințe a scăzut la 33% pentru 2025 față de 43% cât era anul trecut. Asta se întâmplă din cauza prețurilor tot mai mari ale locuințelor, dar și a condițiilor dure de creditare. În consecință, românii rămân în chirie mai mult timp, în special în marile orașe. Trei sferturi dintre românii de la oraș sunt proprietari.

de locuințe, 16% coabitează alături de rude sau prieteni și doar 11% plătesc chirie. Un raport al Organizației Meteorologice Mondiale avertizează că există un risc ridicat ca temperatura medie globală în perioada 2025-2029 să depășească plus 1,5 grade Celsius. Potrivit specialiștilor, fiecare fracțiune de grade încălzire suplimentară duce la valuri de căldură mai dăunătoare, precipitații extreme, secete intense, topirea calotei glaciare, agheții marine și aghețarilor, încălzirea oceanelor și creșterea nivelului mării, transmite Le Figaro. Anul 2024, cel mai cald înregistrat din 1850, a fost și primul care a depășit pragul de încălzire de 1,5 grade Celsius. Anul trecut, temperatura medie globală la suprafață a fost de plus 1,55 grade Celsius în comparație cu era preindustrială. Potrivit unui raport al Organizației Meteorologice Mondiale, există 80% șanse ca cel puțin unul dintre următorii 5 ani să depășească recordul stabilit în 2024 și 86% șanse ca cel puțin unul dintre acești ani să fie cu peste 1,5 grade Celsius mai cald decât media din 1850-1900. Cazurile de rujeolă au înregistrat în ultimul an o creștere semnificativă la nivel european, iar România se află în centrul acestei tendințe, raportând 85% din totalul cazurilor înregistrate în regiune, arată monitorul social. Potrivit statisticilor, 80% dintre persoanele diagnosticate cu rujeolă în Uniunea Europeană și spațiul economic european în ultima perioadă nu erau vaccinate. Conform datelor recente ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, cazurile de rujeolă în Uniunea Europeană și spațiul economic european au înregistrat o creștere considerabilă în ultimele 12 luni comparativ cu anul precedent. Acest lucru indică faptul că virusul circulă activ în regiune, iar numărul cazurilor ar putea continua să crească în această primăvară. Peste 60% dintre cazurile de minori dispăruți în ultimul an reprezintă plecări voluntare din locuințe sociale, cămine școlare sau centre ale Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, informează un comunicat al organizației Salvați Copiii România. Fenomenul copiilor dispăruți este cu atât mai alarmant în România, cu cât dintre cele 9548 de sesizări privind minori dispăruți procesate în perioada 20 mai 2024-20 mai 2025, peste 60% reprezintă plecări voluntare din locuințele sociale, căminele școlare sau centrele de ghea SPC, potrivit statisticii Inspectoratului General al Poliției Române, solicitate de organizația Salvați Copiii România. Cu toate că numărul cel mai mare de sesizări privind dispariția se înregistrează pentru copiii de peste 14 ani, îngrijorător este și numărul mare de peste 100 de sesizări privind disparițiile la copii cu vârsta sub 5 ani. Experții Salvați Copiii atrag atenția că aceste plecări voluntare ale copiilor sunt adesea un semnal de alarmă privind experiențele negative pe care aceștia le trăiesc și a dezechilibrelor emoționale cu care aceștia se confruntă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Minciunile obligă mai mult decât orice adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Turismul medical este în creștere de la un an la altul și România nu face excepție. Sumele cheltuite de străini în clinicile de la noi au trecut într-un singur an de 20 de milioane de euro. Cei mai mulți vin pentru tratamente stomatologice și operații estetice pentru că intervențiile sunt mai ieftine decât în țările lor. Numărul străinilor este completat de românii care locuiesc peste hotare. Străinii confirmă că preferă România pentru că în țara lor de origine ar aștepta prea multă vreme să ajungă la un specialist. În plus, au mare încredere în medicii de aici. Stomatologii confirmă că numărul pacienților care vin de peste hotare este tot mai mare în ultima perioadă. Statisticile arată că la nivel global un telefon nou este achiziționat în medie odată la 18 luni. În acest context, reciclarea telefonelor vechi nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Dincolo de impactul ecologic, reciclarea permite recuperarea unor metale valoroase și reduce semnificativ poluarea. Telefoanele mobile se încadrează în categoria deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Acestea includ toate aparatele care funcționează cu curent electric sau baterii și care, odată ce se strică sau nu mai sunt folosite, devin deșeuri. Telefoanele mobile conțin peste 70 de elemente chimice, dintre care multe sunt toxice, precum plumb, mercur, arsenic, cadmiu sau nichel. Dacă ajung în natură, aceste substanțe pot contamina solul, aerul și apa, afectând ecosistemele și sănătatea oamenilor. Vizionarea unui film la cinema rămâne principala activitate culturală pentru cei mai mulți dintre români, potrivit unui studiu recent. 56% dintre respondenți merg cel puțin o dată pe lună la cinema. Pe locul 2 sunt concertele cu un procent de 44%. 37% dintre români preferă festivalurile de muzică sau teatru. 11% dintre români nu merg niciodată la evenimente culturale din lipsă de timp și bani. Când vine vorba de bani, majoritatea se organizează la bilete cuprinse între 50 și 100 de lei pentru un bilet. Ce depășește această sumă scade în preferințele clienților, iar un buget de peste 300 de lei este exclus din start de persoanele de peste 55 de ani. Pe lângă prețul biletelor, românii se mai uită și la artiștii sau locația evenimentului. Companiile din România investesc în inteligența artificială pentru a automatiza sarcinile repetitive și pentru a spori productivitatea și viteza de execuție, însă implementarea pe scară largă a acestei tehnologii necesită mai mult decât o simplă aplicare tehnică. Reiese dintr-o analiză de specialitate publicată de AI. Aceste aspecte constituie priorități strategice pentru organizațiile de dimensiuni medii și mari care sunt dornice să eficientizeze operațiunile și să reducă ineficiențele. Totuși, pentru ca adoptarea inteligenței artificiale să se întâmple la scară largă, companiile trebuie să privească dincolo de câștigurile operaționale și să se concentreze pe consolidarea încrederii pe care oamenii o au în tehnologie, care ar trebui să fie fundamentul acestei transformări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipsește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Regiunea București-Ilfov se află pe locul 6 în Uniunea Europeană la nivelul bunăstării, cu un produs intern brut pe cap de locuitor de 75.000 de euro. În același timp, județe precum Botoșani, Vaslui sau Telorman rămân la polul opus cu venituri mici și puține investiții. România este țara extremelor economice, are una dintre cele mai bogate regiuni din Uniunea Europeană, dar și județe în care sărăcia este profundă, iar mulți oameni trăiesc la limita supraviețuirii. Regiunea București-Ilfov ocupă locul 6 în topul bunăstării la nivel european. Aici se află cele mai multe companii, cele mai multe investiții străine și cele mai bine plătite locuri de muncă. Potrivit Vizual Capitalist, regiunea București-Ilfov are un produs intern brut pe cap de locuitor de 75.000 de euro, adică 188% din media Uniunii Europene. Asta înseamnă că aici se produce mai multă valoare economică decât în multe regiuni din țări vest-europene considerate mai dezvoltate. În clasament, pe primele locuri se află regiuni din Irlanda și Luxemburg, iar după București-Ilfov urmează regiuni din Germania, Olanda și Danemarca. Construcțiile sunt sub presiune, sunt scumpiri între 15 și 30% la materialele de construcție, iar dezvoltatorii sunt tot mai prudenți. Le este teamă că în acest ritm, la finalul anului, vor fi produse cu prețuri mai mari, poate cu 50-70%. Primele luni ale anului au adus schimbări semnificative în sectorul construcțiilor din România, pe fondul unui context economic și geopolitic complex. Deciziile guvernamentale, instabilitatea economică internă și efectele conflictelor internaționale, inclusiv războiul din Orientul Mijlociu, au influențat direct evoluția prețurilor și dinamica investițiilor din domeniu. Piața a înregistrat creșteri semnificative de prețuri încă de la începutul anului. De la începutul lui 2026, materialele esențiale, precum polistirenul, adezivii, hidroizolațiile, fierul, BCA-ul și cărămida, s-au scumpit cu procente cuprinse între 15 și 30%. Spre deosebire de alți ani, când ajustările de preț aveau loc mai rar, în această perioadă s-au observat și creșteri lunare, uneori chiar la aceleași produse. Turiștii străini cheltuie de două ori mai puțin bani în România decât noi în vacanțe externe. Deși anul acesta sunt mai mulți turiști străini, aceștia nu cheltuie la noi la fel de mult ca românii care merg în concediu peste granițe. În primele trei luni ale anului au dat doar 40% din suma plătită de român pentru vacanțele externe, potrivit Institutului Național de Statistică. Agențiile de turism transmit că din țară ies mai mulți turiști decât intră. În plus, sejururile noastre în afară sunt mai lungi. Peste 300 de milioane de euro au cheltuit românii pentru vacanțe în afara țării în primul trimestru al acestui an, arată datele Institutului Național de Statistică. În schimb, străinii care ne-au vizitat au lăsat în România mai puțin de jumătate din această sumă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cuvintele bune prețuiesc mult și costă puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Telereabilitarea este un nou serviciu de telemedicină. Pacienții vor putea beneficia la distanță de servicii de medicină fizică și de reabilitare după ce o lege plecată la promulgare va modifica legea sănătății. Telereabilitarea presupune furnizarea la distanță a serviciilor de medicină fizică și de reabilitare prin mijloace digitale pentru consult, evaluare funcțională, intervenție terapeutică, educarea și monitorizarea pacientului. La eliberarea actelor de identitate, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu vor mai cere acte de stare civilă, ci vor verifica datele direct în sistem. Un proiect legislativ adoptat recent la Senat propune interzicerea solicitării de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, a certificatelor de stare civilă sau a copiilor acestora în procedura de eliberare a actelor de identitate. Concret, proiectul legislativ adoptat săptămâna trecută la Senat vizează completarea ordonanței de urgență guvernamentale numărul 97 din 2005, astfel încât la eliberarea unui act de identitate, fie el simplu, electronic sau provizoriu, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor să fie obligate să verifice din oficiu prin sistemele informatice prevăzute de lege datele de stare civilă strict necesare soluționării cererii. Pentru a se aplica, propunerea trebuie votată și de Camera Deputaților, promulgată de președintele țării și publicată apoi în Monitorul Oficial. O nouă cercetare arată existența unei campanii de phishing care vizează turiștii români înainte de vacanță. Atacatorii trimit mesaje pe WhatsApp în numele unor hoteluri, folosesc date reale despre rezervări și încearcă să îi păcălească pe turiști. Cercetătorii urmăresc această campanie din luna martie, iar printre țările vizate se află și România, potrivit unui comunicat al unui dezvoltator de soluții antivirus. Operațiunea continuă să evolueze în timp ce atacatorii acționează în numele a tot mai multe hoteluri și traduc mesajele în mai multe limbi. Astfel, pe lângă România, activitatea a fost identificată în peste 10 țări, printre care Marea Britanie, Germania, Polonia, Franța, Țările de Jos, Canada, Singapore, Portugalia și Columbia. Spre deosebire de înșelătoriile clasice, care se bazează pe e-mail-uri de phishing generice, această operațiune folosește informații reale despre rezervări, mesaje localizate și imagini convingătoare. Mesajele sunt scrise inclusiv în limba română. Mai întâi, atacatorii obțin datele turiștilor, precum numele și perioada sejurului. Aceste informații pot proveni din sisteme de rezervări compromise anterior în atacuri informatice, date disponibile public sau furt de credențiale. Apoi, victima primește pe WhatsApp un mesaj în numele hotelului sau departamentului de rezervări. Mesajul conține numele său, detaliile rezervării și un avertisment de anulare, informații pe care un turist ar aștepta să le cunoască doar hotelul, agenția de turism sau platforma de rezervări. Mesajele sunt menite să-i facă pe turiști să acționeze rapid. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu trebuie să fii trist că nu ai fost remarcat, fii trist că nu ai făcut nimic remarcabil. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Don't shut me down. Aba, bun găsit, dragi prieteni, bună dimineața. 7:08, da, ridicăm cortina la dimineața între prieteni, ediția din 15 octombrie, joi astăzi, da, la mijlocul lui octombrie, cu bucurie pentru unii dintre ai noștri care, da, astăzi e zi de salariu. Alții au primit și pensiile, am văzut coadă la bancomat, asta e, toată lumea strânge din card, acolo unde vine pe card acest venit și încă se mai pregătesc să pună la punct camara pentru sezonul rece. Da, 15 octombrie, cea de-a 288-a zi a anului 2026, 77 de zile rămase până la sfârșitul anului, 2 luni și jumătate, dacă ar fi să calculăm, mai ai timp la dispoziție să te gândești ce ai să faci de sărbătorile de iarnă. Astăzi, soarele răsare la 7:30 și apune la 18:33, da, cu siguranță răsăritul prindem împreună aici, sperăm să fie și vreme bună. Apropo de vreme, că vorbim imediat, astăzi avem ploi și vânt și nisor la munte, se zice, aflăm însă imediat dacă e așa. Avem și ceva informații din trafic de dimineață, desigur avem horoscopul zilei și provocarea dimineții ca de fiecare dată, deja o găsești postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ce mai avem pentru astăzi? Uite, o amplă serie de manifestări dedicate scriitorului Norman Manea cu prilejul împlinirea vârstei de 90 de ani. Vor fi organizate astăzi și mâine la București. Asta a anunțat Muzeul Național al Literaturii Române. Am zis ca să știe așa, ca să fie treaba bună de tot. Deci, în politică, ce să mai zicem, ați văzut și voi probabil că cei de la PSD și-au dat acordul să fie investit cumva noul guvern a lui Luca Niculescu. În schimb, bineînțeles, va trebui votat. O să se mai întâmple unele altele. Dacă o se întâmplă, da, nu intrăm prea mult în miezul problemei, pentru că nu prea ne face nouă mare plăcere cu politica asta. Am mai văzut o chestie, criza motorinei s-ar putea prelungi până în 2027. Nu sună deloc bine asta. Și vă mai putem spune repede, pe scurt, despre ziua de 15 octombrie, că ar fi Ziua Mondială a Mersului pe Jos, sună bine, Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural, de ce numai a femeilor, mă rog, în fine, și Ziua Dicționarului. Hai că asta sună bine, am văzut ce se întâmplă pe la noi, că apar cuvinte noi. Mă rog să nu uităm că am avut și fotbal de bună calitate aseară în Champions League, vedem un rezultat de cu dimineață. Liverpool s-a impus în deplasare la LASK cu 6-3. Ce avalanșă de goluri acolo. A fost fantastic în meciul. Celelalte rezultate puțin mai târziu, atunci când o să povestim și de ce se joacă în această seară în Conference League, acolo unde Universitatea Craiova primește vizita celor de la Hetafe de la ora 19:45. 7:11, am pus de cafea, o savurăm împreună, suntem cu Amy McDonald și ascultăm împreună This is the Life. Bună dimineața!

Bună dimineața, este joi, este voie și e și bucurie, scrie Camelia de la Suceava, care spune că sunt 8 grade cald la Suceava. Cald comparativ cu ce? 8 grade? Ia să vedem totuși pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. 2 grade Celsius la Brașov, aici cald cu ghilimele, evident. Da, ce avem în Transilvania? Temperaturi cuprinse între minus 1 grad în depresiunea, acolo în Carpații de Curbură, mai exact. Avem și 0 grade. În rest, temperaturile sunt cuprinse în intervalul 2 și nu avem mai mult de 9 grade Celsius prin Banat. Cerul e mai mult variabil, în nord acolo mai mulți nori, dar avem și zone cu ceață de dimineață. Câteva zone cu ceață avem și în Muntenia și Oltenia, în rest ar fi mai mult cerul senin, temperaturile sunt între 0 și 7 grade Celsius acum. Avem 9 grade Celsius în sudul litoralului, 8 la Sulina, în schimb e vreme plăcută în sensul că e senin, iar peste un sfert de ceas răsare și soarele. Cred că va fi fabulos totuși, chiar dacă e răcoare, să stai să vezi răsăritul, să savureze o cafeluță la malul mării, plaja pustie, ceva pescăruși acolo, hai că sunt condiții pentru cei care vor să scrie o poezie mai simbolistică, mai romantică. Ar fi loc. Zone cu ceață întâlnim în această dimineață și în estul Moldovei, în rest cerul pare a fi mai mult acoperit, temperaturile sunt cuprinse în Moldova între 2 și 8 grade Celsius, da, nord în Bucovina, exact cum ne-a spus Camelia, iar meteorologii spun pentru astăzi că cerul va avea norări temporare și va ploua în Maramureș și Transilvania, local în Crișana, Moldova și Muntenia și izolat în celelalte regiuni. La munte, cu precădere la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și nisoare și se va depune strat de zăpadă, în general de 5-10 cm, da? Aviz șoferilor, cauciucuri de iarnă, da? Pe spații mici, cantitățile de apă vor depăși 10 litri pe metru pătrat, vântul va sufla slab și moderat, local și temporar, cu intensificări în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei și izolat în rest, cu viteze până la 40-50 de km pe oră, iar în zona montană înaltă, în special a Carpaților meridional și de curbură, vor fi rafale de 60-80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa astăzi între 8 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia și Muntenia, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 1 și plus 9 grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață și cu totul izolată. Brumă, da, cum va fi astăzi la munte, aflăm puțin mai târziu. Enia, da, cu poftă mare la cafeluță o savurăm. Arena Cavlau, bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscin.

brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 7.

Ziua de Days, Hermes House Band, 7 și 28 de minute, poftă bună la cafeluță, transmite și Oanei la Bacău, cu o zi excelentă și spor în toate. Repede vă spunem că astrologii au vești bune și întrebări surprize frumoase și noroc în bani și afaceri pentru unele semne zodiacale. Noroc de bani și succes în carieră pentru unele zodii, spuneam. Hai să trecem repede la provocarea dimineții, avem aici un citat. Ce la țară, grădina nu are nevoie de aplicație, iar roșiile nu cer parolă la Wi-Fi. Da, dacă am aduce puțină tihnă de la țară în oraș, poate am descoperit că toate lucrurile bune trebuie făcute în grabă. Da, asta e, depinde. Festinalente, zicea un proverb latin odată, nu? Întrebarea așadar pentru tine această dimineață, ce ți-ar plăcea să existe în oraș din tot ce găsești la sat? E simplu. Și îmi spui pe WhatsApp 0755984000. Nu uita că ai posibilitatea să ne trimiți și un mesaj audio acolo, să ne auzim pe radio cu toții, sau pe grupul de Facebook, Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, acolo postare drăguță și o imagine de la sat. Chiar mă gândeam odată, de ce de obicei când cauți o imagine de la sat, îți dă ceva cu ori pădure, ori munte. De ce nu dă, dumne, un sat din delta sau de la mare? A? Cum? Arată frumos satul la mare, mai ales vara. Dacă iarna, nu știu, cred că ieșea un pic mai... Bun, deci încă o dată întrebarea pentru tine și mergem mai departe. Ce ți-ar plăcea să existe în oraș din tot ce găsești la sat?

așa pe nimeni, susține Florian Rus, îl credem pe cuvânt, cântecul frumos, ne place și versul, e așa cu bucurie în suflet, mai ales pentru cei care iubesc de adevăratele, că mai sunt unii care iubesc mai falsi. 7:32, centrul de infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceții la sub 200 de metri, izolat la sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Giurgiu, Olt, Teleorman și Vaslui. Nu sunt semnalate accidente care să impună oprirea circulației pe drumurile naționale sau pe autostrăzi. Zic polițiștii, recomandăm conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante. Nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi. Dar eu sunt convins că ai noștri sunt ok și că sunt foarte, foarte grijuliți.

Analisa, 7:36. Salutare și lui Andrei la Rădăuți. Ce să mai, gânduri bune și o zi excelentă să ai. Cred că e răcoare pe la tine pe acolo. Vine, ne pregătim pentru horoscopul zilei, dar mai aflăm niște lucruri de dimineață. Da, ieri a fost Sfânta Parascheva, sărbătoare mare pentru credincioși. Un număr record de pelerini au trecut pe la racla Sfântei în ultimele zile, peste 200.000. Au fost mai mulți oameni ca niciodată și la Sfânta Liturghie din fața Mitropoliei. Credincioșii s-au strâns apoi la tradiționala masa pelerinilor. 60.000 de sarmale au fost pregătite anul acesta pentru pelerini și pentru că hramul a căzut într-o zi de miercuri, sarmalele au fost făcute de post, dar la fel de gustoase. Ca în fiecare an. Din păcate, au fost și oameni care au uitat de cele sfinte, nu au avut răbdare să stea la rând și au încercat să sară peste coada uriașă, ca la noi. S-au certat cu ceilalți pelerini și la final s-au încăierat cu jandarmii până au fost imobilizați. Situații, cazuri și cazuri, da? Ce mai avem? Pentru jumătate dintre români, banii se termină înainte de următorul salariu, că tot e zi de salariu astăzi, așa că tot mai mulți apelează la cumpărăturile în rate, inclusiv pentru produsele de zi cu zi. Nu mai plătim în tranșe doar electronice și electrocasnice, ci și haine, cosmetice sau hrană pentru animale de companie. Eu nu prea cred. În fine, economiștii avertizează, oamenii fac tot mai greu față scumpirilor, iar ratele pot deveni o povară în plus. Gata, mă opresc aici cu toate informațiile astea. Deși, na, am putea spune că am picat deja pe gânduri, dar nu trebuie totdeauna să luăm de bună ce spun specialiștii. Gata, mergem la horoscop. Shakin' Stevens, ascultăm împreună la dimineața între prieteni. You Drive Me Crazy, rămâi cu Jurnal FM.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Playlistul de toamnă îți aduce inspirație. Asculți Jurnal FM.

0: Don't you worry, Mark Amber. 7:44 de minute. Mă uitam și pe fereastră. Între timp s-a luminat de-a binelea, cum s-ar spune. Din păcate, așa, cel puțin la mine, e o vreme închisă. Dacă la tine e soare, trimite-mi și mie câteva roaze să ne lumineze dimineața, să fie mai savuroasă cafeluța. Da, suntem pregătiți chiar acum pentru horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Da, și cu toate astea, horoscopul ne place, da, stăm cu urechea ciulită, e interesant, uneori ne amuzăm, uneori chiar credem, uneori zicem, bă, așa a fost să fie, mai ales atunci când sună bine, nu? Hai să vedem ce zice. Berbec, aveți curajul să începeți un proiect pe care l-ați tot amânat? Stabiliți-vă prioritățile și nu vă risipiți energia. Taur, o preocupare legată de locuință vă poate ocupa ziua, analizați cheltuielile și nu faceți achiziții doar pentru că par avantajoase. Gemeni, comunicarea este punctul vostru forte, o conversație cu o persoană apropiată vă poate aduce o idee neașteptată. Rac, aveți șansa să vă puneți în valoare talentele. Nu vă subestimați capacitățile și nu renunțați doar pentru că rezultatele întârzie să apară. Măi, asta e regulă generală, da? Nu poți să bați din degete și să apară rezultatele. Pentru toată lumea e valabil. Răbdare, răbdare, răbdare. Leu, o veste legată de un drum vă poate schimba programul. Păstrați-vă flexibilitatea și verificați din timp toate detaliile. Fecioară, este posibil să apară o discuție despre bani. Încercați să găsiți o soluție echitabilă, fără să transformați totul într-o dispută. Balanță. Aveți nevoie de mai multă libertate. Nu vă temeți să vă exprimați punctul de vedere, chiar dacă ceilalți nu sunt de acord. Scorpion, o situație din trecut poate reveni în atenția voastră. Aveți ocazia să o priviți diferit și să luați o decizie radicală. Săgetător, o propunere venită din partea unui prieten merită luată în calcul. Puteți descoperi un hobby nou astăzi. Capricorn, aveți multe responsabilități și trebuie să vă organizați cu atenție. Un obiectiv profesional important poate fi atins. Vărsător, sunteți curios, aflați lucruri noi. O experiență diferită vă poate ajuta să vă lărgiți orizonturile. Și avem pe final pești, este o zi potrivită pentru a analiza mai atent resursele, evitați promisiunile financiare și nu vă bazați pe câștiguri care nu sunt sigure. Și cam atât la horoscopul de astăzi, la mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească.

ascultăm de știrile orei 8 în dimineața lui 15 octombrie, joi astăzi. Te-am întrebat ce ți-ar plăcea să existe în oraș din tot ce găsești la sat și imediat venim și cu răspunsurile primele. Între timp vă mai spunem că Muzeul Louvre ar putea fi nevoit să-și închidă porțile dacă nu sunt realizate lucrări majore de renovare. Avertismentul a fost lansat de directorul muzeului din Paris, Christopher Leirbrol, într-un interviu acordat publicației franceze Le Figaro și preluat de mai multe televiziuni. Interesant, dacă mergeți prin zonă, zic să nu ratați acest muzeu, că dacă se închide, e mare păcat. Pentru că, ce să mai, e istoria planetei, pe de-o parte, evident, nu în totalitate, dar foarte multe lucruri importante le veți regăsi acolo. Lui Trisha McNeil, Ain't It Just The Way, ascultăm chiar acum la radio și imediat venim cu răspunsurile la provocarea dimineții.

15 octombrie, astăzi, imediat avem și știrile. Ce ți-ar plăcea să existe în oraș din tot ce găsești la sat? Întrebarea pe care ți-am adresat-o în această dimineață. Daniela Serbizeană scrie: bună dimineața, o zi frumoasă, cu multă sănătate și tot ce vă doriți să vi se împlinească. Îți mulțumim tare, tare mult. Da, avem și nevoie de răspunsuri la provocare. Gica Pintili, bună dimineața, de lângă Roman. Eu m-am bucurat și am beneficiat toată viața de aer curat și multă verdeață, în primul rând, ceea ce aș dori să fie și la orașe, dar nu prea se poate astăzi. Zi bună vă doresc, așa e, domnule, la orașe beton cât în cape, toată lumea construiește colac peste pupă, acolo grămadă, amestecate una peste alta. Mă rog, să le dea mintea de pe urmă edililor de acolo să facă treabă bună în localitățile lor. Mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. Suntem cu Backstreet Boys, ascultăm la radio I Want It The Way. Bună dimineața!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Creșterea prețurilor la energie electrică, petrol și gaze naturale continuă să pună presiune asupra inflației, iar incertitudinile legate de funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă și de războiul din Iran au potențialul de a genera noi șocuri asupra prețurilor, a declarat președintele Asociației CPA România, Adrian Codârlașu. Banca Centrală a anunțat acest lucru și era de așteptat, pentru că avem pe partea de energie o situație, și anume criza de energie electrică locală cu centrala de la Cernavodă, care nu mai funcționează și trebuie să importăm energie la prețuri mari, deci o sursă. A doua este războiul din Iran, care a dus la prețuri mari la nivel global, atât pe partea de petrol, cât și pe cea de gaz metan. Toate cele trei componente de energie au prețuri mari și este normal să se transfere în toate celelalte bunuri și servicii, a explicat Adrian Codârlașu. Referitor la perspectiva inflației, președintele SIFIEI România a tras atenția asupra incertitudinilor de pe piața energiei și a riscului apariției unor noi șocuri din această piață. Proiectul privind calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2027-2028 a fost pus în consultare publică, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2027 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în clasa pregătitoare. Potrivit proiectului, copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2027 inclusiv pot fi înscriși în clasa pregătitoare în baza unei recomandări dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. Forma finală a calendarului va fi aprobată în urma analizei feedback-ului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice pentru acest proiect și după ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării. Activitățile de înregistrare sistematică a proprietăților derulate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară au continuat la nivel național, iar Programul Național de Cadastru și Carte Funciară înregistrează rezultate importante. În ultimele trei luni, imobilele din 17 unități administrativ-teritoriale au fost înregistrate gratuit pentru cetățeni. Finanțarea a fost asigurată din veniturile proprii ale agenției prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, din fonduri europene nerambursabile și din bugetele primăriilor. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, a finalizat până la data de 30 septembrie lucrări de înregistrare sistematică în 509 unități administrativ-teritoriale din totalul celor 3181 la nivel național. Dintre acestea, 17 unități administrativ-teritoriale, având 172.355 de imobile, au fost înregistrate în perioada 30 iulie-30 septembrie. Directoratul Național de Securitate Cibernetică va stabili reguli tehnice de securitate cibernetică atât în sectorul energiei electrice, cât și în cel al gazelor naturale și hidrogenului, prin ordine emisă de directorul DNSC, și va aviza strategiile și planurile de investiții în domeniu ale operatorilor de profil, conform unui proiect de modificare a legii energiei și gazelor adoptat de Parlament prin votul final al deputaților. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Orice improvizație care ține rămâne definitivă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Mi apă General Blue, 8:08. Noi intrăm și în cea de-a doua oră dimineața între prieteni pentru 15 octombrie. Avem și o parte dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului în această zi. Unele ciudățele mi se par mie, dar asta e dacă așa a fost să fie, nu? Și au fost scrise acolo în istorie. Iată, în 15 octombrie 1451, la Reusen, Bogdan al II-lea, domn al Moldovei, este ucis de către Petru Aron. În 1529, asediul Vienei se încheie când Austria înfrânge forțele invadatoare otomane, punând capăt expansiunii sale europene. 1582 începe adoptarea calendarului gregorian, ducând în cele din urmă la adoptarea aproape universală. 1783, Étienne Montgolfier a fost primul om care s-a ridicat de pe pământ cu un balon cu aer cald, construit de frații Montgolfier. În 1793, regina Maria Antoaneta Franței este judecată și condamnată pentru trădare. În 1815, Napoleon I al Franței și începe exilul în insula Sfânta Elena. 1917, în primul război mondial, dansatoarea olandeză Mata Hari este executată de Franța pentru spionaj. 1922, la Alba Iulia, are loc încoronarea regelui Ferdinand I al României și a reginei Maria României. 1944, Partidul Crucilor cu Săgeți a preluat puterea în Ungaria. 1963, Konrad Adenauer demisionează din postul de cancelar al Germaniei. 1969, 250.000 de oameni protestează la Washington DC împotriva războiului din Vietnam. 1987, Thomas Sankara, președintele din Burkina Faso, este asasinat printr-o lovitură de stat militară. Blaise Compaoré, liderul rebelilor, devine nou șef al statului. 1992, Uniunea Generală a Industriașilor din România, UGIR, își rea activitatea, președinte George Constantin Păunescu. 1997, nava spațială americano-europeană Cassini Huygens este lansată de la Cape Canaveral spre Saturn, planeta Saturn, da? Să ne înțelegem, nu la Saturn la noi pe litoral, da? Bun, în 2001 a apărut la București primul număr al cotidianului Realitatea Românească. Tot în 2001, prim-ministru japonez Hunkiro Kazuomi a cerut scuze Coreei de Sud pentru atrocitățile comise de japonezi în timpul ocupației din Coreea 1910-1945. În 2003, prima misiune chineză din spațiu, Shenzhou 5, China a trimis o capsulă spațială având la bord un astronaut, Yang Liwei. Iar în 2011... au loc proteste globale, da? Izbucnesc în 951 de orașe din 82 de țări. Protestul a fost prima dată solicitată de platforma spaniolă iDemocracia Realia și aprobat de oamenii din întreaga lume. Mă rog, sunt lucruri cercetați pe seama acestui material. Avem și câțiva oameni născuți de-a lungul timpului la această dată. În 1893 s-a născut Carol al II-lea, al III-lea rege al României, iar în 1968 s-a născut Didier Deschamps, jucător și antrenor de francez de fotbal, dar tot în această zi, de-a lungul timpului, au părăsit această lume și oameni importanți, cum ar fi actrița de teatru și film Leopoldina Bălănuță, care s-a stins din viață în 1998, dar și actrița de teatru și film Tamara Buciuceanu Botez, care a trecut la cele veșnice în 15 octombrie în anul 2019. Sunt doar o parte din întâmplările, lucrurile și tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului la această dată de 15 octombrie. Da, de fiecare dată vă îndemnăm să mai cercetați și voi și vă reamintesc că tot ca de fiecare dată, că o parte dintre acestea, dar și alte lucruri interesante, veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ni se alătură Madonna, ascultăm la radio Like a Prayer.

Dolce Savage Garden, I Want You. Și 13 minute avem întâlnire muzicală cu Jennifer Lopez. I Didn't Know Funny. Bună dimineața!

provocarea dimineții. Ce ți-ar plăcea să existe în oraș din tot ce găsești la sat? Și îți aștept răspunsul pe WhatsApp sau pe Facebook. Am avut mai devreme un grupaj informativ. Am rămas de acolo restant cu o informație. O strecurăm repede acum și păstrăm totul pentru mai târziu. Zice că un șofer de autobuz de la firma de transport local din Suceava a urcat beat la volan și a făcut prăpăd în cale. 5 mașini au fost distruse, iar mai multe case au rămas fără curent după ce individul a pus la pământ un stâlp de electricitate. Se zice că nu e prima grozăvie de acest fel. În trecut, bărbatul de 58 de ani a fost dat afară tot pentru că a fost prins băut la volan, dar a fost reangajat după o decizie a instanței. Acum, după ultima ispravă, șoferul a fost reținut de polițiști. Mi-a plăcut titlul acestei chestiuni pentru că ceilalți colegi, când au auzit

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Suntem împreună și pe aceeași frecvență în călătoria noastră sonoră de toamnă. Ascult Jurnal FM.

Chiar așa, oare cine? Hara cu un super refren la dimineața între prieteni, 15 octombrie, joi, 8 și 28 de minute. O salut repede și pe Denisa din Vârlad, mulțumim de gândurile bune. Au început în ultima vreme să se înmulțească fotografiile astea cu dovlogei, cu... Da, și cu... dacă e de toamnă, zice, da? Alții deja se gândesc la niște sărbători dintre alea cu buhuhu pe finalul lunii. Nu știu dacă e cazul să vorbim mai despre ele. În schimb, avem un subiect, uite, încins, da, ca să spun. Balcoanele închise și transformate în prelungiri ale sufrageriei sunt o soluție tot mai des întâlnită pentru cei care vor să câștige spațiu în locuință, fie că sunt amenajate ca birou, loc de luat masa sau zonă de relaxare. Aceste modificări pot aduce însă probleme proprietarilor dacă au fost făcute fără autorizație. De anul viitor, lucrările neautorizate ar putea duce la creșterea semnificativă a impozitului pe locuință. În plus, plata unui impozit mai mare nu înseamnă că modificările intră automat în legalitate. Cei care și-au închis balconul cu termopan sau l-au transformat într-o cameră în plus fără autorizație riscă să plătească impozit dublu pentru tot apartamentul, nu doar pentru balcon. De exemplu, dacă acum plătesc 400 de lei pe an, ar putea ajunge să scoată din buzunar și 800 de lei și vor plăti această sumă până când intră în legalitate. Probleme pot avea și cei care și-au închis balconul acum 10 sau 20 de ani, dar și cei care au cumpărat apartamentul așa, cu modificările deja făcute. Ca să rezolve situația, proprietarii trebuie să meargă la primărie și să obțină actele necesare, iar dacă au dărâmat și peretele dintre balcon și sufragerie, lucrurile se complică puțin. Ar putea avea nevoie de expertiză tehnică pentru a demonstra că nu a fost afectată structura blocului. În unele cazuri, lucrările nici măcar nu pot fi autorizate, așa că proprietarii ar putea fi nevoiți să desființeze tot ce au construit fără acte. Și mai există o problemă. Un balcon modificat ilegal poate da bătăi de cap și atunci când proprietarul vrea să vândă apartamentul, pentru că ce apare în acte nu mai corespunde cu realitatea. Și impozitul dublu nu rezolvă totuși problema de fond. Chiar dacă plătesc mai mult, proprietarii tot trebuie să intre în legalitate. Probabil că astea sunt mai vizibile cele care sunt pe la parter, că dacă e la un etaj superior, cine știe ce e în casa omului. Cam asta e. Bună, 8 și

0: Super cântec am avut aici la dimineața între prieteni. 8 și 35 de minute arată ceasurile. Ia să vedem, domne, ce mai spunem noi de dimineață, ce se mai întâmplă, ce nu se mai întâmplă. Aveam aici o listă întreagă de subiecte și de evenimente, da? Să derulăm repede, repede, repede, repede, pentru că de asta e situația. Ce mai avem aici? Uite, repede, că am niște subiecte. Unde sunteți, mă? Uite, spitalul modular din Pipera, construit de Primăria Capitalei în pandemie, a fost furat bucată cu bucată. Asta arată o investigație a televiziunii naționale. Hoții au furat sute de aparate de aer condiționat, instalații electrice și echipamente medicale, iar containerele în care a funcționat spitalul sunt năpădite de burieni și nimeni nu le păzește. Ne ferim de orice fel de comentariu, pentru că e mai bine așa. Și trecem la un alt subiect interesant, da? Trebuie să știm ce a existat și pe planeta asta la un moment dat. O specie nouă de dinozaur carnivor a fost descoperită de cercetători. După ce au analizat o fosilă găsită în urmă cu un secol, cercetătorii au constatat că aceasta aparține unui prădător distinct de cei cunoscuți până acum. Bun, în urma analizelor s-a constatat că dinozaurul, care a primit denumirea de Infictebalatrix amberina, a trăit în urmă cu aproape 120 de milioane de ani pe teritoriul actualei insule White din sudul Angliei, avea dimensiunea unui tigru și își folosea ghearele mari pentru a-și captura și sfâșia prada. A zis că e interesantă și informația asta. Desigur, sunt multe detalii, dar ca fapt divers trebuie să mai știm că a existat și un alt dinozaur despre care nu știam până acum. Mergem să aflăm alte lucruri interesante prin prisma publicațiilor apărute în această dimineață pe piață la revista presei. În doar câteva minute suntem cu Mike and the Mechanics, ascultăm All I Need Is a Miracle, rămâi pe Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

ca de fiecare dată, în jurul acestei ore, citim de prin ziare să vedem și noi ce opțiuni mai avem, cu ghilimele opțiunile, da? Pentru că fiecare trebuie să treacă prin propriul filtru toate informațiile pe care le primim. Și începem revista presei cu adevărul. Autostrada cu tuneluri din vestul României tot mai aproape de finalizare. Cum se lucrează pe șantierul așteptat din 2017? Lucrările la autostrada cu tuneluri din vestul României a ajuns la un progres fizic de aproape 80%, iar deschiderea circulației estimată pentru prima jumătate a anului 2027 devine tot mai realist. Frumos! Mergem și la evenimentul zilei. Criza motorinei se prelungește, apoi scrie: când ar putea reveni piața la normal? Evident, când vezi titlul ăsta, n-ai cum să nu citești. Și zice așa: piața mondială a motorinei ar putea rămâne tensionată până în a doua jumătate a anului 2027, iar prețurile ridicate riscă să alimenteze inflația și să frâneze creșterea economică, a avertizat ieri Agenția Internațională pentru Energie. Potrivit agenției de știri Reuters, exporturile reduse de conflictele din Orientul Mijlociu și Rusia, precum și scăderea stocurilor, mențin presiunea asupra aprovizionării în pofida cantităților de petrol eliberate din rezervele strategice. Da, titlul a fost doar să te atragă. Eu mă gândesc că dacă ajunge prețul la acolo, nu cred că îl mai dă nimeni înapoi, decât așa un pic simbolic, un ban 2-3 la noi. Național.ro, marele divorț PSD-PNL s-a terminat cu o nuntă. Întotdeauna oamenii ăștia le-au avut cu titlurile și au știut să pună cumva așa, chiar dacă nu întotdeauna subiectele sunt cele mai și cele mai. Zice așa: am crezut că le-am văzut pe toate în politica românească, dar cu cât te pierzi în evenimente, cu atât descoperi că se poate și mai rău. Bună oară, să dai jos un guvern și vreme de 5 luni să-i pui poalele în cap, pentru că în final să ajungi tot la aceeași formulă. PSD și PNL ies din concediul prelungit pe care și l-au luat și reactivează coaliția în sesiunea de toamnă. Da, frumos scris. Jurnalul.ro, Brexitul, nota de plată a unei iluzii, Londra caută drumul înapoi spre Uniunea Europeană. Iauzi, la 10 ani de la votul care a scos Marea Britanie din Uniunea Europeană, costurile economice și strategice ale divorțului devin tot mai greu de ignorat. Și o să vedeți aici lucruri interesante, aviz celor care spun că nu e bine la grămadă. Spotmedia.ro, premierul desemnat depune astăzi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, iar Republica scrie: România la răscruce. Cum trăim extracția de rente, cum tăiem, da? Cum tăiem extracția de rente pentru a salva viitorul economic și social. Da. Am un subiect de pe Ziarul Financiar cu un titlu scris cu majuscule astăzi: acum ori niciodată. Țara are nevoie de un guvern, nu vă jucați cu viitorul nostru și al vostru. Da. Și trecem și la presa de peste hotare, ca de fiecare dată avem două publicații pe care le luăm în considerare, doi CVL în limba română. Merz apără în Bundestag ajutorul pentru Ucraina și vrea o UE mai fermă, zice. Germania este sub presiune. Citez: cum poate nu a mai fost niciodată, am încheiat citatul, avertizează cancelarul federal în Bundestag. Nemulțumirile care alimentează extremismul au nevoie de efort creator, iar UE de o frână de debirocratizare. Și o să încheiem cu subiectul de deschidere din această dimineață de la BBC News. Musk afirmă că Guvernul Statelor Unite ar putea fi în spatele încetinirii vitezei dronelor din Ucraina. Da, e un subiect cam delicat, aș putea spune, l-am văzut și pe la televizor, acum da. Acum, da, și atât. Încheiem revista presei acum, exact cum de nostru clasic atunci când vine vorba de presă. Da? Da, da, da. Citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți nu uitați să faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit și adevărul.

Nothing Break Like a Heart, Mark Ronson. Da, ne apropiem de știrile orei 9. O salutăm repede pe Sylvie. Bună dimineața, zi frumoasă vă doresc. La cafea cu parfum de muzică și voie bună, doar cu Jurnal FM. Îți mulțumim, uite că n-am făcut și un jingle așa, live, în direct. Mulțumim tare mult, o zi excelentă și ție. Întrebarea dimineții, ce ți-ar plăcea să existe în oraș din tot ce găsești la sat astăzi? Da, ia să vedem. Daniela ne scrie, aș vrea să se planteze copaci pe marginea străzilor din oraș, la umbra cărora te poți opri pentru scurt timp când ești în oraș pentru a te răcori în zilele caniculare, când nu ai unde să te retragi la umbră. Da, fost interesant. Și Pian scrie, bună dimineața tuturor, poftă bună, mic dejun, cafeluță, să ne fie de bine. Aș aduce mai multă umanitate, că verde este la Brașov. O zi minunată vă doresc, cu sănătate, energie și spor în toate. Mulțumim tare mult, Pia, și ție toate cele bune și vă mulțumim tuturor pentru gândurile bune din această dimineață. Nu uitați că în continuare vă aștept răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook să-mi spui ce ți-ar plăcea să existe în oraș în tot ce găsești, din tot ce găsește la sap. Mergem să aducem știrile de nou, ne reauzim imediat după. Suntem cu Andy Williams și Dennis Van Eyck. Ascultăm Can't I

0: nouă.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Rata anuală a inflației a urcat la 6,61% în luna septembrie, de la 6,17% în august, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,12%, mărfurile nealimentare cu 7,06%, iar mărfurile alimentare cu 3 puncte procentuale, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 6,1% de la 5,5% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va coborî la 3,4% la sfârșitul lui 2027 față de 2,9% anterior, potrivit datelor prezentate de guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Colegiul Medicilor din România a solicitat într-o scrisoare deschisă adresată premierului desemnat Luca Niculescu și liderilor politici includerea în programul de guvernare unor măsuri privind distribuția echilibrată a medicilor la nivel național, actualizarea remunerației gărzilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă și finanțarea predictibilă a serviciilor medicale, precum și elaborarea unei noi legi a sănătății și a unei legi a profesiei medicale. În document, Colegiul Medicilor din România susține că reforma sistemului sanitar trebuie să pornească de la nevoile pacienților și ale personalului medical și să urmărească eficientizarea serviciilor, îmbunătățirea accesului la îngrijire și asigurarea unor condiții adecvate pentru desfășurarea activității medicale. Una dintre principalele priorități visează asigurarea și păstrarea resurței umane în sistemul sanitar prin implementarea strategiei multianuale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022-2030 și elaborarea unei strategii naționale pentru distribuția echilibrată a medicilor. Ministerul Educației și Cercetării a finalizat încărcarea manualelor școlare pentru clasa a noua în format digital și PDF pe platforma dedicată după semnarea acordurilor cadru pentru cele 63 de discipline pentru care manualele au fost declarate câștigătoare în urma licitațiilor. Prin ordin de ministru au fost aprobate manualele școlare pentru clasa a noua declarate câștigătoare în urma licitațiilor pentru 63 de discipline. Pentru alte 9 discipline au fost depuse contestații și procedura va continua după soluționarea acestor. Informează instituția. Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a declarat că pentru clasa 10 a solicitat deja pregătirea documentației pentru procedura de achiziție, astfel încât manualele să poată fi disponibile în licee până în august 2027. În această perioadă, prin rețeaua Eures România, operatorii economici din spațiul economic european au la dispoziție pentru lucrătorii români 84 de posturi. Dintre acestea, 45 sunt în Norvegia, 20 în Cehia, 10 în Olanda, 4 în Franța, 4 în Danemarca și 1 în Spania. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în străinătate pot consulta ofertele pe site-ul anofm.ro la secțiunea Eures, iar cele care caută un post în România se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau de reședință. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este preferabil să înțelegi pe oameni în loc să-i judeci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ultima sută de metri din dimineața între prieteni, 15 octombrie, astăzi joi. Astăzi este ziua internațională a bastonului alb, cunoscută și ca ziua internațională a nevăzătorilor. Bastonul alb este un instrument esențial care ajută persoanele cu deficiențe de vedere să se deplaseze în siguranță și în mod independent. Ziua are scopul de a atrage atenția publicului asupra drepturilor, realizărilor și provocărilor cu care se confruntă persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere. Evenimentul promovează crearea unui mediu urban și social mai accesibil pentru toți cetățenii. Și tot la 15 octombrie este sărbătorită Ziua Internațională a Femeii din Mediul Rural pentru a aduce în atenția publicului rolul femeilor de la sate în bunăstarea familiilor lor și în dezvoltarea economiei rurale. Așadar, prima Zi Internațională a Femeilor din Mediul Rural a fost celebrată în 15 octombrie 2008, instituția de adunare generală a Organizației Națiunilor Unite. Așa, această zi recunoaște rolul critic și contribuția femeilor din mediul rural în consolidarea dezvoltării rurale, agriculturii, îmbunătățirea securității alimentare și eradicarea sărăciei rurale. Așa se arată aici. Ideea celebrării unei zile mondiale dedicat femeilor din mediul rural s-a conturat cu prilejul unei conferințe a ONU pentru femei care a avut loc la Beijing în septembrie 1995. Propunerile pentru organizarea unei astfel de zile au venit din partea mai multor organizații, între care Federația Internațională a Producătorilor Agricoli, Asociația Mondială a Femeilor din Zona Rurală și multe altele. Mai spunem doar că femeile din mediul rural, dintre care majoritatea depinde de resursele naturale și de producția agricolă pentru asigurarea hranei zilnice, alcătuiesc peste un sfert din totalul populației mondiale. În țările în curs de dezvoltare, femeile din mediul rural reprezintă aproximativ 43% din forța de muncă din agricultură și din producție de prelucrare și procesarea unei părți considerabile din produsele alimentare, conferindu-le astfel acestora responsabilitatea principală pentru siguranța alimentară. În România, Ziua Femeii din Mediul Rural a fost sărbătorită pentru prima dată în 1999 în localitatea Moeciu, județul Brașov. Asociația Națională a Femeilor din Mediul Rural a marcat an de an această zi prin organizarea mai multor manifestări cu specific tradițional în numeroase localități din țară. Dacă auziți ceva de genul, spuneți-ne și nouă unde s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, să trecem și noi în revistă această chestiune. Bun, ia să ne uităm noi repede aici ce avem în această oră în playlistul pe care îl vor savura cu toții negreșit. Ia să vedem că avem de la Toto Africa, să vedem cât ascultăm din piesa asta. Așa sună că e la început, da, am înțeles, nu mă suportă softul niște chestiuni aici, așa că o să trecem ceva mai departe și o să vă spun că ne întâlnim și cu Book, Hear My Song. Hear my song. Da, și da, de asemenea, nu știu de ce se opresc asta, asta cu Belsia. Ok, și Chris Norman avem chiar acum Every Time I Close My Eyes. Bună dimineața!
1: Ascultați Jurnal FM.

Cam, Close My Eyes, un super cântec, 9 și 15 minute. Da, nu uita de provocarea dimineții. Te-am întrebat astăzi ce ți-ar plăcea să existe în oraș din tot ce se găsește la sat sau ce găsești la sat, da? Pe WhatsApp sau pe Facebook îți aștept în continuare răspunsurile. Am mai primit vreo două, le citim pe final de ceas, pe final de întâlnirea noastră de astăzi. Mergem acum pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, cam gri, aș putea spune, ceea ce înseamnă că e destul de rece la această oră. 4 grade Celsius, cer acoperit în zona Brașovului, de presiune avem minus 1 și chiar 0 grade, e și ceață în Carpații Orientali și de Cârbudă, în rest în Transilvania temperaturile sunt așa, de pe la 4 grade și nu avem mai mult de 9 la Oradea, cu cer acoperit, în Banat ceva soare, în Muntenia și Oltenia cer acoperit, pe alocuri cer variabil și ceva ceață în sud, temperaturile sunt, iată, între 3 și 7 grade, da, e rece, ce să mai. 9 grade în sudul litoralului, 8 la Sulina, măcar e soare acolo, avem și în zona centrală a Moldovei, dar și în est ceva zone cu ceață, în rest cer mai mult acoperit, doar în nord-estul extrem se întrebă câteva raze de soare, cred că și în zona centrală, dacă nu mă înșel. Temperaturile în Moldova sunt cuprinse în intervalul 4-9 grade, chiar acum. Pentru astăzi, îi spun meteorologii, cerul va avea norări temporare și va ploua în Marea Mureș și Transilvania, local în Crișana, Moldova și Muntenia și izolat în celelalte regiuni. La munte, cu precădere la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și nisoare și se va depune strat de zăpadă, în general de 50 cm. Pe spații mici, cantitățile de apă vor depăși 10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, local și temporar, cu intensificări în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei și izolat în rest, viteze 40-50 de km pe oră, iar în zona montană înaltă, în special a Carpaților Meridional și de Cârbură, vor fi rafale de 60-80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 8 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia și Muntenia, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 1 și plus 9 grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață și cu totul izolată brumă. La munte am văzut, dar peste 1500, la poviță și nisoare, atenție mare dacă străbateți aceste zone și vânt 60-80 de km pe oră. Cam atât despre vreme, înapoi la muzică. Cu tot suntem Africa, ascultăm împreună 9 și 18 minute. Bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Cu așa muzică bună, nici soarele nu poate sta prea mult timp ascuns. A ieșit din printre nori. Book, Hear My Song, am ascultat 9 și 27 de minute. Imediat venim și cu calendarul muzical de astăzi, 15 octombrie. Să ne învârtim puțin și în lumea sportului. Iată, SCM Universitatea Craiova a fost învinsă de echipa portugheză Sporting Lisabona cu scorul de 97-77 aseară în sala polivalentă din Bănie, într-un meci din grupa C a competiției de basket masculin FIBA Europe Cup. Craiova va disputa următoarele meci pe 21 octombrie la Istanbul cu Esneler Ercospor. Finala campionatului național de Super Rally va avea loc duminică 18 octombrie în jurul sălii Palatului din București și va stabili numele noilor campioni ai sezonului 2026, la start fiind prezente cele mai mari nume din automobilismul sportiv românesc, se arată într-un comunicat al organizatorilor remis ieri agențiilor de presă. La eveniment sunt așteptați aproape 10.000 de spectatori, accesul publicului fiind gratuit. Și mergem evident la fotbal. Avem înainte de toate rezultatele înregistrate aseară în Champions League. Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Slovan Bratislava Stuttgart 0-3, Real Betis FC Porto 3-2, Shakhtar Donetsk AEK Atena 3-1, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Manchester City PSG 2-4, Bodoglimt Borussia Dortmund 1-0 și AS Roma Real Madrid 3-4. O seară bogată de tot în goluri. Mergem acum în Conference League, sunt și meciuri în Europa League, dar pe noi ne interesează Conference, acolo unde de la 19:45 Universitatea Craiova se întâlnește cu Hetafe. De la acea oră 19:45 mai sunt programate următoarele întâlniri: Panathinaikos Borac, Hajduk Split Ajax, Egnatia Midtjylland Mielbli cu Inter Club de Scaldes, Riga Cajarat, FC Lugano Steaua Roșie Belgrad, Cups Trabzonspor, CSKA Sofia Monaco, Gent cu AGF și de la ora 22:20 FC Tun Trondheim Saburtlo, Copenhaga Braga, Brighton Kaunas Žalgiris, Hearts Nordjylland, Brann Lincoln, Freiburg Jablonec și Atalanta FC Pafos. Cam acestea sunt întâlnirile din Conference League din această seară. Le ținem pumnii strânși oltenilor să facă o figură frumoasă, mai ales că am înțeles că Hetafe are și ceva probleme de lot. Ne întoarcem la muzică. Ami vine chiar acum pe frecvență. Ascultăm împreună Fluturi.

fluturaș, fluturii de la AMI, 9:32. Salutare, Sorin, și bună dimineața. Mulțumim de gândurile bune. Sorin din Israel ne-a scris. Denisa de la Bârlad zice: cu așa muzică bună îți faci treaba dimineața, fără să știi când ai făcut-o. O zi minunată, mulțumim că tot am pomenit. Da? Și pe Haridam, salut, mă rog, avem răspuns aici la provocarea dimineții. E timpul acum însă pentru calendarul muzical. Interesant ce s-a întâmplat în muzică de lungul timpului, la 15 octombrie. Uităm, 2021, Elton John a obținut primul său single care a ajuns pe locul întâi în Regatul Unit, după o pauză de 16 ani, atunci când colaborarea sa cu Dua Lipa, Cold Heart, a urcat în fruntea clasamentului UK Single Chart, în cea de-a 5-a săptămână de prezență în Top 10. Interesant a fost atunci, o mișcare drăguță. În 2018, un studiu realizat de producătorul de chitare Fender a arătat că femeile reprezentau 50% din totalul începătorilor și al celor care își doresc să învețe să cânte la acest instrument. Potrivit studiului, vânzările de chitare au crescut, artiști precum Taylor Swift încurajând tot mai mult de tinerele să pună mâna pe o chitară. Tot de muzică e, nu? În 2014, Bono, solistul trupei U2, și-a cerut scuze după cel mai recent album al formației a fost adăugat automat în biblioteca tuturor utilizatorilor iTunes din întreaga lume, descriind gestul drept un strop de megalomanie și o urmă de generozitate. Drăguț! 2013, uite, tot de muzică, zice, Madonna a primit interdicție într-un lanț de cinematografe din Statele Unite după ce a fost acuzată că a trimis mesaje text în timpul proiecției unui film, în timp ce participa la proiecția filmului 12 ani de sclavie, în cadrul festivalului de film de la New York. Artista în vârstă de 55 de ani ar fi fost rugată de un alt spectator să nu mai trimită mesaje. În fine, cei de acolo i-au spus că da, până nu-și cere Madonna scuze, va avea interdis în cinematografele Alamo. În fine,

A ajuns pe locul întâi în clasamentul albumelor din Statele Unite cu Kid A, cel de-al patrulea album al grupului, a devenit prima lansare de Radiohead, care a debutat direct pe locul întâi în Statele Unite. În anul 2000, UT a ajuns pe locul întâi în clasamentul single-urilor din Marea Britanie cu piesa Beautiful Day. Aceasta a fost al patrulea single al grupului, care a atins prima poziție în topul britanic și a fost extras de pe cel de-al 10-lea album de studio al formației, All That You Can Leave Behind, se numea. Bun, și continuăm calendarul muzical. În 1996, hai că aici e tot poveste, Tommy Lee, bateristul tuprei Mötley Crüe, a fost pus sub acuzare pentru agresiune după ce a atacat un cameraman care a încercat să-i fotografieze pe el și pe soția sa, Pamela Anderson, în fața unui club din Los Angeles. Frumos, nu? 1988, trupa Bon Jovi a ocupat locul întâi în clasamentul albumelor din Statele Unite, timpă 4 săptămâni cu cel de-al patrulea material discografic al său, New Jersey. Albumul a generat 5 piese care au ajuns în top 10 în clasamentul Billboard Hot 100. 1988, trupa UB40 a ajuns pe locul întâi în clasamentul single-urilor din Statele Unite cu versiunea sa a piesei Red Red Wine, compusă de Neil Diamond. Melodia a ocupat de asemenea locul întâi în topurile din Marea Britanie, iar în 1977, Debbie Bowne a ocupat locul întâi în clasamentul single-urilor din Statele Unite timp de 10 săptămâni cu piesa You Light Up My Life. Bun! Avem și câțiva aniversați astăzi. În 1984 s-a născut cântăreața și compozitoarea engleză Jessie Ware. În 1981 s-a născut cântăreața și compozitoarea americană Keisha Cole, supranumită de critici prințesa genului Hip Hop Soul. În 1975 s-a născut cântărețul american de R&B Gene Ween, născut Elgin Lampkin, așa scrie în buletin, și a început cariera la începutul anilor 90 ca membru al colectivului musical Swing Move. În 1953 s-a născut Tito Jackson de la Jackson 5, da? Și iar în 1947 s-a născut cântărețul și compozitorul Chris de Burg, cunoscut în special pentru piesa sa The Lady in Red, care a ajuns pe locul întâi în Marea Britanie și apoi pe locul 3 în Statele Unite. În 1986, interesant că melodia a fost votată în repetate rânduri drept una dintre cele mai detestate piese de către public. Foarte tare, nu? De Burg a vândut peste 45 de milioane de albume la nivel mondial. Și ne oprim aici cu calendarul muzical, deși sunt multe alte povești și lucruri interesante petrecute în muzică de-a lungul timpului la 15 octombrie, așa că nu pot decât să vă îndemn să mai cercetați și voi. La Boem ascultăm imediat în continuare. Rămâi cu Jurnal FM.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

de ceas până la 10. Da, 15 octombrie astăzi. Mai pregătim un grupaj de informații așa, să vedem ce se întâmplă în diferite domenii de activitate. Ministrul propus al muncii, Florin Manole, PSD, afirmă că pensiile vor fi indexate, însă nu poate avansa deocamdată procente sau sume exacte. Socialdemocratul a declarat că va insista pentru majorarea veniturilor pensionarilor și că ar putea pleca din guvern dacă nu va primi fondurile necesare pentru această măsură. Interesant. Bun, iată, din păcate, cancerul nu alege și sănătatea suveranului pontif îngrijorează o lume întreagă. Papa Leon are cancer și a fost operat marți seară. Medicii au fost nevoiți să-i îndepărteze jumătate din plămân. Specialiștii au însă vești bune și dau asigurări că pontiful își va reveni complet. Mii de credincioși au aprins lumânări și au transmis mesaje de încurajare. Foarte frumos. Și... da, trebuie să batem tobele la știrea asta. Adolescenții încep să-și dea în judecată părinții pentru că le verifică telefoanele. O elevă de clasa 8-a a șocat Italia cu asta. La noi lucrurile sunt clare, legal, familiile au dreptul să controleze smartphone-ul copilului până la 18 ani. Moral, psihologii nuanțează discuția, recomandă mai degrabă discuții părintești decât acțiuni polițienești. Psihologii explică simplu, adolescenții își simt încălcată independența și intimitatea pentru că la vârsta lor, telefonul este spațiul lor de socializare. Simplu. Da, va fi din ce în ce mai dificil ca părinții să facă față acestor chestiuni. Mă rog, 9:46, Tina Turner alături de noi în programul de muzică la dimineața între prieteni. I don't wanna fight.

Stand Fight, cântecul ce ne-a dus pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, 15 octombrie, într-o dimineață în care te-am întrebat ce ți-ar plăcea să existe în oraș din tot ce găsești la sat. Denisa, bună dimineața! Mâncarea la plită cu foc de lemn, asta aș vrea să mai găsesc la oraș, să vă fie bine tuturor, mulțumim tare mult! Și am lăsat ultimul răspuns foarte tare de la Honey Dam, zice așa: salut! Răspunsul la provocarea ta ar putea să sune și așa: mi-aș dori ca orașele să împrumute de la sate liniștea serilor de vară, mirosul de iarbă proaspăt cosită, grădinile cu flori și obiceiul de a te saluta chiar și atunci când nu te cunoști cum omul din fața ta. Și mai ales mi-aș dori să aducem în orașe ceva ce pare să se piardă tot mai mult: sentimentul că suntem oameni, nu doar trecători grăbiți unii pe lângă alții. Îți mulțumesc tare, tare mult! Dragi prieteni, aici se încheie ediția de astăzi, dimineața între prieteni, 15 octombrie. Urmează știrile de 10, vi le recomand să le ascultați, să fiți bine informați și evident vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu, vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi excelentă, o zi în care să vă bucurați și să ne reauzim cu bine mâine de dimineață de la 7, mâine e vineri și intrăm în weekend împreună. Iată și cântecul de rămas bun astăzi vine de la Kylie Minogue, este In Your Eyes. Pe mâine toate bune, la revedere, bye bye!

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România se confruntă cu presiunea asupra finanțării cheltuielilor publice în ultimul trimestru al anului, în condițiile în care bugetul este afectat de creșterea costurilor de finanțare și de întârzierile în atragerea fondurilor europene, iar statul trebuie să acorde prioritate recuperării veniturilor pe care le are deja de încasat, potrivit unei analize realizate de compania de consultanță Frames. Întrebarea pe care trebuie să-și o pună guvernul în aceste săptămâni este una foarte simplă. De unde vin banii pentru obligațiile statului până la final de an? Este vorba de plăți către furnizori, transferuri către autoritățile locale, cofinanțarea proiectelor europene și continuarea investițiilor. Toate acestea trebuie acoperite fără să scăpăm deficitul de sub control, a afirmat Adrian Negrescu, managerul Frames. 10 orașe s-au înscris pentru a deveni capitala tineretului din România în 2028, aceasta fiind cea mai numeroasă participare din istoria de un deceniu a programului. Bistrița, Brașov, București, Sectorul 1, Deva, Metia și Râmnicu-Sărat, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Suceava și Târgu Neamț continuă cursa pentru titlul de capitala tineretului din România 2028, după ce au parcurs primele două etape ale competiției. Orașele au transmis inițial o scrisoare de intenție asumată de primarul localității, prin care și-a exprimat angajamentul de a construi o candidatură pornind de la nevoile și aspirațiile tinerilor din comunitate, iar până la 21 septembrie au depus dosarele complete de candidatură. Evaluarea candidaților are loc până pe data de 15 octombrie. Peste jumătate dintre angajații din România au utilizat inteligența artificială la locul de muncă în ultimele 12 luni, față de 42% în urmă cu un an, însă folosirea acestei tehnologii rămâne mult mai răspândită în viața personală, unde ponderea ajunge la 85%, potrivit unui studiu PwC Global. Angajații din România nu au nevoie să fie convinși de utilitatea inteligenței artificiale, pentru că o folosesc deja masiv în viața personală. Diferența de aproape 30 de puncte procentuale față de utilizarea la locul de muncă arată că apetitul există, dar organizațiile nu îl valorifică încă. Principala barieră nu este lipsa competențelor, ci faptul că nu văd unde să îl folosească în propriul rol. Atâta timp cât companiile recompensează în primul rând respectarea regulilor și evitarea greșelilor și mult mai rar inițiativa, acest potențial rămâne neexploatat. De asemenea, utilizarea la locul de muncă în mod eficient și sigur presupune nu doar competențe de utilizare a unor instrumente de inteligență artificială, ci și competențe diferite, mai ales de natură cognitivă, dar și etică, potrivit PwC România. Populația României este din ce în ce mai îmbătrânită, mai mult de 20% are peste 65 de ani, arată statisticile oficiale. România îmbătrânește accelerat. Fenomenul este cel mai vizibil în regiunile din sud. În țara noastră trăiesc acum aproape 4 milioane de vârstnici. Mai mult de 20% din populație are peste 65 de ani, potrivit statisticilor oficiale, iar procentul a crescut constant în ultimii ani, ceea ce pune presiune pe bugetul asigurărilor sociale pentru pensiile generațiilor viitoare. Cea mai tânără regiune este București-Ilfov. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii vor vedea doar ceea ce sunt pregătiți să vadă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

dimineața, bună dimineața. Ora 10 și 8 minute, da. Ora 10 și 8 minute, astăzi 15 octombrie. Avem o zi în care farmecul naturii ne încântă. Este o zi frumoasă de toamnă astăzi, sper cam peste tot în țară. Astăzi e numerologia pitagoreică aici la microfon deschis, așa cum v-am obișnuit. Ne apucăm de matematică încă de la ora 10, matematică simplă. Bineînțeles, adunăm numerele zilei 15 octombrie 2026 pentru a obține ceea ce numim vibrația zilei. Iar numărul zilei este 8. De ce? Pentru că 1 plus 5 plus 1 plus 0 plus 2 plus... rezultă 8. Numărul zilei este așadar 8, simbol al ambiției, disciplinei, autorității personale și capacității de a transforma intențiile în rezultate concrete. Această zi favorizează, bineînțeles, în interpretare numerologică, organizarea activităților, clarificarea obiectivelor profesionale, gestionarea responsabilă a resurselor și luarea deciziilor cu discernământ. În plan relațional, cifra 8 invită la maturitate, respect reciproc și echilibru între independență și cooperare. Lecția sa simbolică este să folosim puterea cu dreptate, să ne susținem ambițiile prin muncă și perseverență și să înțelegem că succesul durabil presupune atât rezultate cât și integritate. Mesajul zilei pentru voi, dragilor, construiește cu răbdare, acționează cu hotărâre și păstrează echilibrul între ceea ce dorești să obții și responsabilitatea față de ceilalți. Astăzi începem aici la microfon deschis. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi cu tine până la ora 13 în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Încă o zi cu o semnificație aparte astăzi. În fiecare an, data de 15 octombrie, marchează Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini, cu scopul de a crește gradul de conștientizare și de înțelegere a importanței spălatului pe mâini cu apă și săpun, o modalitate eficientă pentru a preveni bolile transmisibile și a salva vieți. Avem o istorie întreagă în spate care demonstrează că săpunul salvează vieți într-adevăr, când după ce a fost inventat, mortalitatea a scăzut. Vom vorbi despre acest fapt în această ediție aici la Microfon Deschis. Dacă stai bine și te gândești, de câte ori pe zi te speli tu pe mâini? Când eram în Canada, vorbeam cu doctorița mea de familie și o întrebam cum de ea nu se îmbolnăvește niciodată, nicio răceală, niciodată, nimic, întotdeauna era într-o formă perfectă. Pur și simplu se spăla pe mâini de 20 de ori pe zi, nu conta. Atingea ceva, se spăla pe mâini. Poate și aceasta este o evidență. Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini. Asta e un gest important și pentru tine și pentru cei din jur. Te întreb eu pe tine astăzi, când găsiți produsul de igienă preferat la ofertă, bineînțeles, cumpărați o sticlă sau vă aprovizionați pentru următoarele 6 luni? Dacă sunteți ca mine, faceți provizii, pentru că mie nu-mi place să merg la cumpărături. Dar vreau să aud de la voi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Only love
4: can hurt like this. La Jurnal FM.

0: Când găsiți produsul de igienă preferat la ofertă, cumpărați o sticlă sau vă aprovizionați pentru următoarele 6 luni. Aceasta este întrebarea pentru voi astăzi aici la microfon deschis. Am primit deja câteva mesaje. Daniela ne salută cu bună dimineața, să avem o zi cu bucurie aici la Jurnal FM. Multă sănătate și tot ce vă doriți. Îți mulțumim mult, Daniela, și tu ne spui igiena este prioritară pentru sănătate și atunci cumpăr la ofertă pentru că este la un preț mai un preț redus, dacă o prind, dacă nu, cumpăr mai multe sticle sau am și rezervă. Deci dulapul tău arată ca și al meu. Denisa ne urează și ea dimineață frumoasă alături de un buchet de flori. Și tu ne spui, Denisa, și fără ofertă, cumpăr să fie, dau și altora dacă este nevoie. O zi plină de frumos. Ce ne mai urezi tu aici, Denisa? Toamnă, făm cărarea frumoasă prin anii de frunze ce cad. Câți ani am, nu contează, toți sunt ai mei. Am învățat că pentru a fi tânăr am nevoie de veselie, de zâmbete, de liniște, de pace, de gânduri bune. E, Denisa, ești în locul potrivit. Aici avem și zâmbete, și veselie, și liniște, și pace, și gânduri bune, și muzică pentru voi aleasă special să vă ridice moralul. Andia urmează acum pentru voi cu Inimi.
1: Buzele crăpate, părul lung lăsat în vânt. Au plecat în grabă, n-au privit, n-au spus niciun cuvânt.

civilizații la medicina modernă. Bineînțeles, Mesopotamia, locul celor mai vechi dovezi scrise despre fabricarea săpunului. Istoria săpunului începe cu mii de ani înaintea apariției industriei moderne în lumea vechilor civilizații din Orientul apropiat. Dovezile scrise indică faptul că în mileniul al III-lea înainte de Hristos, mesopotamienii cunoșteau amestecuri obținute din grăsimi, cenușe și apă folosite pentru curățare. Tabletele de lut descriu procedee care reprezintă primele mărturii documentate ale acestei tehnologii chimice. Sumerienii și babilonienii utilizau soluții alcaline inclusiv pentru îndepărtarea grăsimilor din lână și din țesături înainte de vopsire. Nu putem însă afirma cu certitudine cine a inventat primul săpun, bineînțeles, deoarece materialele organice se păstrează greu în siturile arheologice, iar descoperirile scrise nu identifică neapărat momentul invenției. Dar iată, potrivit cercetătorilor, aflăm că cele mai vechi dovezi ale producției de săpun provin din tăblițe mesopotamiene din mileniul al III-lea înainte de Hristos.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.
2: Bună seara, iubito! Te aștept ca din cer. Să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acesta, personal și stringere,

care iubite. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

Te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

aduce împreună cu marele Ion Caramitru aici. Bună seara, iubita la muzică de colecție și aproape de final de oră la microfon deschis. Iată o știre, Ager Press ne aduce Fotogeografica 30, ediția aniversară a Salonului de Fotografie de Mediu și Patrimoniu, care s-a deschis la Palatul Parlamentului. Dacă aveți drum prin București, puteți să mergeți să-l vizitați. Personalități ale vieții academice, culturale și publice, fotografi consacrați, elevi, studenți și iubitori ai imaginii au participat miercuri seară la ediția aniversară a Salonului Național de Fotografie Fotogeografica, iar potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis pentru Ager Press, în deschiderea oficială a evenimentului a fost proiectat filmul aniversar dedicat istoriei Fotogeografica, un parcurs emblematic început în mediul studențesc și transformat de-a lungul anilor într-un reper al fotografiei, educației și culturii din România. În cadrul evenimentului a fost lansat oficial și catalogul Fotogeografica 2026, care reunește fotografiile premiate și cele mai valoroase imagini ale actualei ediții. În deschiderea evenimentului, președintele de onoare a subliniat importanța imaginii ca act de cultură și responsabilizare civică. Iar discursul său a evidențiat rolul documentar al fotografiei în conservarea memoriei vizuale a României și necesitatea eticii în fotografia de natură. Deci, dacă aveți timp să vizitați Palatul Parlamentului în aceste zile, puteți să vedeți această minunată expoziție.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană a deschis sau avansat mai multe proceduri de infringement împotriva României. În cazul în care statele membre nu aplică în mod corespunzător legislația Uniunii Europene, Comisia poate iniția proceduri de infringement. Scopul principal al unei proceduri de infringement este de a garanta că statele membre aplică legislația Uniunii Europene în interesul general. Comisia Europeană a emis un aviz motivat României pentru că nu a notificat transpunerea completă în legislația națională a directivei privind deșeurile de echipament electrice și electronice. Totodată, România nu a transpus integral noile reguli privind creditele pentru consumatori. Comisia Europeană a mai emis un aviz motivat României pentru că nu a notificat transpunerea completă în legislația națională a directivei privind contractele de credit pentru consumatori. România este în atenția Comisiei Europene și pentru modul în care verifică produsele de pe piață. Comisia Europeană a trimis României o scrisoare suplimentară de punere în întârziere pentru că nu asigură în mod eficient respectarea regulilor europene privind ecodesignul și etichetarea energetică a produselor. Angajatorii oferă la nivel național 32.246 de locuri de muncă în această perioadă, iar operatorii economici din spațiul economic european un număr de 84 de posturi, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Potrivit datelor centralizate, din totalul posturilor existente în România, cele mai multe sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, manipulant de mărfuri, lucrător comercial, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușelii zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie și parchet, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, agent de securitate și curier. Dintre cele 32.246 de locuri de muncă vacante declarate de către angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.123 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 6.124 celor cu studii liceale sau post-liceale, 6.698 persoanelor cu studii profesionale, iar 17.301 persoanelor fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Regia Națională a Pădurilor Romsilva estimează că va pune la dispoziția populației pe parcursul anului 2026 aproximativ 2 milioane de metri cub de lemn pentru încălzirea locuințelor, volum similar celui din ultimii ani. Prețul mediu de vânzare se va menține la nivelul anului precedent. În primele 9 luni ale acestui an, Romsilva a vândut direct populației 1,24 de metri cub de lemn pentru foc la un preț mediu de aproximativ 280 de lei pe metru cub, similar anului 2025. Romsilva informează că în prezent unitățile regiei dispun de stocuri de aproximativ 400.000 de metri cub de lemn pentru foc disponibile pentru comercializare către populație. Salariul mediu net în România a scăzut cu 2,3% în luna august față de iulie, până la valoarea de 5.688 de lei, în timp ce câștigul mediu brut s-a diminuat cu 2,2%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. La nivelul lunii august 2026, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.497 de lei, cu 212 lei mai mic decât cel înregistrat în luna iulie anului curent, iar câștigul salarial mediu net s-a situat la 5.688 de lei, în scădere cu 132 de lei. Conform unei analize Institutului Național de Statistică, august este a 14-a lună consecutivă de scădere a salariului real. Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de programare și activități de consultanță în tehnologie informației de 13.010 lei și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale de 11.760 de lei, în timp ce la polul opus au fost alte activități de servicii cu 2.985 de lei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciun om nu este suficient de bogat încât să își cumpere înapoi trecutul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ed Sheeran pentru voi la început de oră aici la microfon deschis. How would you feel? Într-adevăr, cum te simți tu astăzi de ziua mondială a spălatului pe mâini? Da, astăzi intrăm puțin prin băile voastre și mai ales în dulapurile cu produse de igienă. Dar nu vă speriați, nu deranjăm pe nimeni. Vorbim despre aceste produse, săpunul, șamponul, gelul de duș, deodorantele și toate acele sticluțe, mai mari, mai mici, care se adună în dulap de parcă că ar veni sfârșitul lumii. Întrebarea pentru tine astăzi este următoarea. Când găsești produsul de igienă preferat la ofertă, cumperi o sticlă sau te aprovizionezi pentru următoarele 6 luni? Mesajul tău în continuare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. Și deci în fiecare an, data de 15 octombrie, marchează această zi mondială a spălatului pe mâini sau Global Hand Washing Day, cu scopul de a crește gradul de conștientizare și de înțelegere a importanței acestui gest. Spălatul pe mâini cu apă și săpun, o modalitate eficientă pentru a preveni bolile transmisibile și a salva vieți. Există dovezi medicale solide care arată că spălatul pe mâini cu apă și săpun previne infecții și reduce îmbolnăvirile. Iar când vorbim despre copii mici, persoanele vulnerabile și mai ales spitalele, acest gest simplu poate contribui la salvarea de vieți. Ce demonstrează studiile medicale vom vedea împreună în această oră. Deocamdată însă status quo pentru voi cu In the Army Now.

Niciodată să nu te îndoiești că un grup mic de cetățeni preocupați și dedicați poate schimba lumea, spunea Margaret Mead. Marile schimbări poate că nu încep întotdeauna cu mulțimi impresionante. Uneori încep cu câțiva oameni care cred într-o idee și au răbdarea să o transforme în realitate.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.

15 octombrie ne aduce și Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural. Această zi este celebrată anual pe 15 octombrie și a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite în anul 2007 și marcată pentru prima dată în anul 2008 pentru a recunoaște contribuția esențială a femeilor din sate și comunități rurale la agricultură, securitate alimentară și dezvoltare economică. Ele cultivă pământul, cresc animale, păstrează tradițiile și transmit cunoștințe între generații și mai ales susțin adesea întreaga familie, chiar și atunci când munca lor rămâne insuficient recunoscută sau remunerată. ONU atrage atenția și asupra dificultăților cu care se confruntă multe dintre aceste femei, de la accesul limitat la educație, servicii medicale și resurse financiare, până la inegalitățile economice și efectele schimbărilor climatice. Această zi este așadar mai mult decât un omagiu adus muncilor, este un apel la respect, oportunități egale și sprijin concret pentru femeile care contribuie zilnic la hrănirea comunităților și la păstrarea vieții rurale.

Continuăm deci cu subiectul nostru astăzi, Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini, și iată, am primit un răspuns la întrebarea: când găsiți produsul de igienă preferat la ofertă, cumpărați o sticlă sau vă aprovizionați pentru următoarele 6 luni? Ne răspunde și Pia. Bună dimineața și ție, Pia. Da, ne spui tu, trebuie mai ales în această perioadă să ne spălăm mai des pe mâini și să evităm acele boli care se mai numesc și boala mâinilor murdare. Cât despre ofertă, da, sunt de acord, atunci când găsim ceva bun pe care putem să-l folosim și să facem și provizii. O zi de toamnă plină de frumos și voie bună. Sănătatea este prioritară în cazul meu. Eu cred că în cazul tuturor celor ce ne ascultă și în general sănătatea, nu? Asta ne urăm, asta ne urăm unii altora. Să fim sănătoși. Pentru că atunci când ai sănătate, le ai pe toate.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Gheorghe Gheorghiu pentru voi la muzica de colecție, unde dragoste nu e, nimic nu e cu adevărat. Și asta mă duce cu gândul la un cuvânt pe care am spus să-l... Da, poate ar trebui să ne-l readucem aminte din ce în ce mai des. Cuvântul zilei pentru voi astăzi, recunoștință. Recunoștința este, de fapt, capacitatea de a observa și de a prețui binele din viața noastră, fie că vine sub forma unui gest de bunătate, a unei mâini întinse la momentul potrivit sau pur și simplu a unei bucurii aparent mărunte. Nu înseamnă să ignorăm dificultățile prin care trecem, așa e viața, dar ar trebui să nu le permitem să umbrească tot ceea ce avem de prețuit. Iar astăzi, 15 octombrie, vreau să ne amintim, să le mulțumim oamenilor care ne fac viața mai frumoasă și să privim cu respect munca celor care adesea nevăzuți contribuie la binele comunității. Pentru că uneori un simplu mulțumesc poate transforma o zi obișnuită într-una memorabilă.

Iată încă o oră la final aici la microfon deschis astăzi despre spălatul pe mâini și mai ales despre produsele de igienă pe care voi le folosiți. O întrebare simplă, când găsiți un produs de igienă pe care îl folosiți des și pe care îl preferați și îl găsiți la ofertă, cumpărați o sticlă sau vă aprovizionați pentru următoarele 6 luni? Vă aștept cu mesajele voastre în continuare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Matt Hansen pentru voi acum cu Somewhere in Between. Ne reauzim în ora următoare.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au acționat în sistem integrat împreună cu efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Neamț pentru asigurarea și creșterea gradului de siguranță publică în incinta și în zona adiacentă a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza secției de poliție rurală Bicaz, respectiv școala gimnazială Iustin Pârvu Poiana Teiului, școala gimnazială Ion Luca Farcașa și liceul Mihail Sadoveanu Borca. În cadrul planului de acțiune au participat polițiști din cadrul Biroului Siguranță Școlară, tehnicieni criminalist conductor de câine din cadrul Serviciului Criminalistic, polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Neamț. Au fost desfășurate 18 activități educativ-preventive cu 355 de elevi și 17 cadre didactice, fiind abordate teme precum răspunderea penală a minorilor, prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului, prevenirea faptelor de port fără drept de obiecte periculoase, criminalitate informatică, prevenirea faptelor de bullying și cyberbullying, prevenirea traficului de substanțe interzise, a faptelor cu violență, promovarea profesiei de polițist, siguranța montană și activități privind respectarea modului de folosire a articolelor pirotehnice. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Biblioteca județeană Gete Chirilanu Neamț găzduiește expoziția personală de pictură intitulată Proiecții cromatice artistei Luminița Mamina până pe 30 octombrie 2026 în spațiul expozițional de la parterul corpului A. Luminița Mamina a avut prima expoziție personală de pictură tot la Biblioteca județeană Gete Chirilanu Neamț în 2025. A mai expus în luna mai anul acesta și la Sestri Art Gallery. A participat la mai multe expoziții de grup, atât la Biblioteca Județeană, cât și în alte spații expoziționale. Președintele Nicu Șordan participă joi și vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, context în care țara noastră va pleda pentru un buget ambițios al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Șeful statului a găzduit la finalul săptămânii trecute o ședință de lucru în pregătirea reuniunii liderilor Uniunii Europene, una dintre temele principale de discuție la Bruxelles fiind viitorul cadru financiar multianual. România va susține adoptarea unui buget european ambițios care să mențină nivelul global al finanțării pentru politica de coeziune și politica agricolă comună, două instrumente esențiale pentru reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre, precum și pentru modernizarea sectorului agricol, dezvoltarea comunităților rurale și consolidarea securității alimentare, se arată într-un comunicat transmis de administrația prezidențială. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi vor fi ploi în aproape toată țara și temperaturi mai mici decât normalul perioadei. Astăzi se va înnora și va ploua în nordul țării, de asemenea în centru, în est și în sud. La altitudini mari, ninge sau cade lapoviță și tot acolo, dar și în regiunile estice, vântul va prezenta intensificări. Temperaturile maxime pleacă de la 8 grade în estul Transilvaniei și ajung la 18 grade în Muntenia și în Oltenia. În jumătatea nordică a Moldovei se înnorează din când în când, va ploua în unele zone, iar pe crestele Carpaților Orientali, ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla cu 50 de km la oră, iar temperaturile mai scăzute decât ar trebui nu vor depăși 14 grade. La munte, vremea se menține rece, nororile persistă în Carpații Orientali, în Meridional și Munții Apuseni, unde va ploua. În zonele înalte va fi lapoviță și ninsoare și se pot depune până la 10 cm de zăpadă. Vântul va prezenta intensificări pe crestele Carpaților Meridional și de curbură. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul luptă mult mai puternic pentru interesele lui decât pentru drepturile lui. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ne uităm la ceas și știm că este dimineața, apoi prânz și mai târziu seară. Privim calendarul și aflăm că a mai trecut o zi, o lună, un an. Dar ce este de fapt timpul? O realitate pe care o măsurăm? O experiență pe care o trăim? Sau o convenție creată de oameni pentru a pune ordine în existență? Filozofii se întreabă de secole dacă timpul curge cu adevărat sau dacă noi percepem schimbarea lucrurilor ca pe o trecere. Unele teorii susțin că numai prezentul există cu adevărat, în timp ce altele consideră că trecutul, prezentul și viitorul pot fi privite ca părți ale unei structuri temporale mai ample. Nu există un consens filozofic asupra acestei întrebări, iar tocmai de aceea timpul rămâne unul dintre marile mistere ale gândirii umane. Cu timpul care ne mai îngăduie, mai avem o oră împreună aici la microfon deschis. Astăzi o întrebare simplă pentru voi. Vorbim despre ce produse de igienă preferați voi și dacă atunci când o găsiți la ofertă, cumpărați o sticlă sau vă aprovizionați pentru următoarele 6 luni. Mesajul vostru îl aștept aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Timpul trece, orele se schimbă și vom simți acest lucru, mai ales când vom trece la ora de iarnă, necesară sau nu, alții decid, atunci vom simți pe pielea noastră ce înseamnă trecerea timpului. Oamenii au învățat să măsoare timpul observând natura cu mult înainte de apariția ceasurilor moderne. Alternanța zilelor și a nopților, fazele lunii și succesiunea anotimpurilor au devenit primele repere ale vieții cotidiene. Calendarul pe care îl folosim astăzi încearcă să armonizeze timpul social cu mișcările astronomice ale Pământului. Planeta noastră face o rotație în aproximativ 23,9 ore, iar o revoluție completă în jurul Soarelui durează aproximativ 365,25 de zile. De aici vine și necesitatea anului bisect, prin care calendarul recuperează în mare parte sfertul de zi suplimentar acumulat anual. Cu alte cuvinte, calendarul de pe perete nu este doar o succesiune de numere, este rezultatul unei lungi încercări de a potrivi ritmul vieții omenești cu ritmul cosmosului. Jurnal, jurnal, jurnal.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Trăiește toamna alături de noi, la Jurnal FM.

Eric Clapton pentru voi cu Leila și noi înapoi la subiectul nostru astăzi, 15 octombrie, ziua mondială a spălatului pe mâini, și este evident că vom vorbi despre istoria săpunului, de la primele civilizații la medicina modernă. Iată, începusem în orele trecute să vorbim despre Mesopotamia, locul celor mai vechi dovezi scrise despre fabricarea săpunului. Ajungem și în Egiptul antic, aici săpunul are deja o legătură cu medicina. În jurul anului 1500 înainte de Hristos, egiptenii foloseau preparate obținute din grăsimi animale sau uleiuri vegetale și substanțe alcaline. Papirusul Ebers, unul dintre cele mai importante documente medicale ale Egiptului antic, conține informații despre remedii și practici terapeutice ale epocii, iar sursele istorice despre săpun menționează utilizarea unor amestecuri similare pentru curățare și pentru anumite afecțiuni ale pielii. Este important să facem însă o distincție: aceste preparate nu erau identice cu săpunurile comerciale de astăzi, iar medicina egipteană combina observațiile practice cu explicații religioase și magice. Totuși, folosirea substanțelor alcaline și a uleiurilor arată că oamenii începuseră să exploreze proprietățile unor ingrediente care aveau să devină fundamentale pentru igienă. În medicina modernă, principiul curățării pielii cu săpun este bine stabilit, dar eficiența unui produs pentru tratarea unei boli depinde de compoziția sa și de afecțiunea respectivă.

Istoria săpunului, deci, de la primele civilizații la medicina modernă am călătorit, dacă tot este vorba despre voiaj, am călătorit în Mesopotamia, am trecut și prin Egiptul antic, am ajuns acum la Grecia și Roma, între uleiuri parfumate și primele întrebuințări terapeutice. În lumea greacă și romană, curățarea corpului nu presupunea întotdeauna folosirea săpunului. Romanii își ungeau frecvent pielea cu uleiuri, apoi îndepărtau uleiul și murdăria cu un instrument curbat numit strigil. Pliniu cel Bătrân, autor roman din secolul I după Hristos, amintește săpunul în lucrarea sa Naturalis Historia, asociindu-l cu populațiile galice și cu îngrijirea părului. El menționează și întrebuințări pentru anumite afecțiuni ale pielii, inclusiv leziuni descrise prin termenul latin scrofulae. Aceste relatări sunt valoroase pentru istoria medicinei, dar nu reprezintă dovezi clinice că săpunul putea vindeca bolile respective. El arată, în schimb, că oamenii observaseră deja legătura dintre curățarea corpului, îngrijirea pielii și aspectul exterior. În zilele noastre, recomandările medicale actuale susțin spălarea mâinilor cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde, în special înainte de masă, după folosirea toaletei și după contactul cu obiecte sau materiale contaminate și nu uitați să frecați bine între degete. Săpunul obișnuit nu este însă echivalent cu un antiseptic medical și nu sterilizează pielea. De la amestecurile de cenușă și grăsim din Mesopotamia până la produsele moderne, istoria săpunului demonstrează cum o tehnologie veche de milenii a devenit unul dintre instrumentele simple și eficiente ale sănătății publice. Și dacă te-ai alăturat recent, de ce vorbim despre aceste lucruri? Pentru că astăzi este Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini!

Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

La mulți ani celor născuți astăzi, iată, 15 octombrie, se află în astrologia occidentală tropicală sub semnul balanței, semn asociat simbolic cu armonia, echilibrul, diplomația și frumusețea. Din perspectivă numerologică pitagoreică, calculul datei este 1 plus 5 plus 1 plus 0, adică numărul 7, dacă adunăm ziua și luna nașterii, așa cum am indicat. Totuși, există o distincție importantă, numărul zilei de naștere este 15 redus la 6, în timp ce suma zilei și a lunii este 7. Prin urmare, interpretarea simbolică pentru a combina cele trei teme, inițiativă și independența cifrei 1, curiozitatea și nevoia de libertate ale cifrei 5, respectiv grija, iubirea și armonia cifrei 6, alături de profunzimea, analiza și introspecția cifrei 7. Aceste asocieri provin din tradiții numerologice și astrologice, așadar este o interpretare de suflet mai mult decât științifică. Iată, dacă ne uităm cifra 7, care rezultă din acest calcul matematic simplu, indică interes pentru cunoaștere, reflexie și întrebări care merg dincolo de aparențe. Combinația sugerează un profil care îmbină sociabilitatea cu nevoia de intimitate și liniște. Punctele forte celor născuți astăzi sunt poate tactul, creativitatea, discernământul și capacitatea de a media conflicte. Provocările simbolice, bineînțeles, sunt indecizia, tendința de a analiza prea mult, evitarea confruntărilor și asumarea excesivă a problemelor celor din jur. Poate că un sfat ar fi să vă păstrați echilibrul fără să vă pierdeți pe voi și să iubiți fără să preluați toate responsabilitățile, mai ales să căutați adevărul fără să vă blocați în analiză. La mulți ani, dragilor!

Și atât ne ajungi la finalul ediției de astăzi aici la Microfon Deschis. Vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. Urmează imediat colega și prietena noastră Elena Andrei, iar eu revin de la ora 21 să vă țin companie pe drum de seară. Cătălina Răhăianu sunt mâine dimineață de la ora 10 la un nou dialog. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cele 53 de posturi de cadre medicale medii și personal auxiliar sanitar scoase la concurs de Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț au suscitat un interes major din partea celor care doresc să se angajeze în cadrul unității sanitare. Managerul spitalului, dr. Alexandru Pătrașcu, a declarat că în majoritatea situațiilor se înregistrează și 10 candidați pe un post. Competiția pe posturile scoase la concurs este foarte mare. Din datele prezentate până la acest moment, de exemplu, sunt circa 50-60 de candidați pe 5 posturi. Peste tot, situația este la fel. Alexandru Pătrașcu a precizat că singurele posturi scoase la concurs și care nu au atractivitate sunt cele două de economist, unde sunt doar 3 candidați. Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț va scoate la concurs săptămâna viitoare și 21 de posturi de medici din diverse specialități. Regiunea Nord-Est a obținut o recunoaștere europeană importantă. Miercuri, la Bruxelles, Comitetul European al Regiunilor a acordat regiunii Nord-Est titlul de regiune europeană întreprinzătoare pentru anul 2027. Este pentru prima dată când o regiune din România primește această distinție acordată pentru strategiile de dezvoltare a antreprenoriatului, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și stimularea inovării. Din regiunea Nord-Est fac parte județele Neamț, Iași, Bacău, Suceava, Botoșan și Vaslui. Premiul a fost acordat în cadrul sesiunii plenare a Comitetului European al Regiunilor desfășurată la Bruxelles. România și Bulgaria vor colabora îndeaproape pentru a promova adoptarea unor măsuri mai ferme de contracarare a dronelor la nivelul Uniunii Europene și al NATO în vederea asigurării siguranței navigației comerciale în Marea Neagră. Președintele Nicu Șordan a avut o convorbire la telefon cu omologul său bulgar, Iliana Iotova, cu privire la recentul atac cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră în largul coastelor Bulgariei, precum și la celelalte incidente care au afectat navigația și infrastructura din apele teritoriale românești. Aceste atacuri cu drone sunt consecințe directe ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pun în pericol nu doar navigația maritimă din regiunea noastră, ci și aprovizionarea cu produse agricole esențiale altor continente. S-a convenit că România și Bulgaria vor colabora îndeaproape pentru a promova măsuri mai ferme de contracarare a dronelor, a scris șeful statului pe pagina sa de pe platforma X. 3 din 10 candidați la concursul de director nu au promovat prima probă, și anume cea eliminatorie. A fost un test grilă cu 20 de întrebări și o oră la dispoziție pentru a găsi răspunsurile corecte. Rezultatele au șocat comunitatea educațională. Inclusiv unii directori ai colegiilor de top la nivel național au picat testul. Aceștia au reclamat timpul scurt pentru rezolvarea subiectelor. Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, a declarat că proba nu era una care viza competențe de management sau cunoștințe de management și legislația. Același timp au avut și candidații care au luat nota 10 și candidații care au avut nota 1. Există și profesori care au luat punctajul maxim de limba română, de istorie sau de geografie. Următoarea probă scrisă din cadrul concursului de director este programată pe 20 octombrie, iar ultima la începutul lunii noiembrie. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 9 decembrie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Depărtarea, care micșorează lucrurile pentru ochi, le mărește pentru gândire. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Lasă soarele să cadă și astăzi pe chipul tău, așa o ușoară traducere pentru piesa care tocmai a deschis Călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun. A fost Zaz. Acum este Elena Andrei, care vă salută cu mare drag la 13:08. Ține capul sus, bărbia sus și zâmbește, pentru că viața e frumoasă și există atât de multe motive să zâmbești. Zâmbim și astăzi împreună până la 16:03. Ceasuri bune, vă doresc o după amiază frumoasă.

Cineva drag mi-a spus că zâmbetul este soarele pe care îl porți cu tine în orice anotimp. Da, îl purtăm în orice anotimp și în fiecare zi, dragilor, despre zâmbete și rusete. Da, despre asta vorbim astăzi, dacă ai primit salariul în funcție de cât zâmbești, cât de bogat ai fi. Astăzi suntem puțin mai jucăuși, 0755948040 vă stă la dispoziție din acest moment să povestim puțin. Da, avem pe online, acolo ne auziți toate piesele și toate informațiile interesante, jurnalfm.ro și suntem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Mergem spre o piesă foarte frumoasă, am redescoperit-o, se numește Tonight I Celebrate My Love For You, de la Roberta Flack și Peebo.

Cine zâmbește soare primește și bineînțeles o îmbrățișare de la subsemnata. Povestim puțin și despre vreme, ce spune ANM pentru această zi. Da, la jumătatea toamnei suntem, dragilor. 15 octombrie 2026, astăzi se norează și o să plouă în ținuturile nordice, de asemenea în centrul, estul și în sudul României, la altitudini mai mari ninge sau chiar cade lapoviță. Regiunile estice se întețește puțin vântul, maximele pleacă de la 8 grade Celsius. În estul Transilvaniei și se opresc pe la 18 în Muntenia și Oltenia, destul de bine zic. În Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim atmosferă schimbătoare, norări, perioade însorite, poate și câțiva stropi de ploaie. Vântul se întețește, iar cele mai mari viteze de 80 de km la oră se ating pe crestele Carpaților de curbură. Și în jumătatea nordică a Bucovinei se norează, din când în când o să plouă în unele zone, vântul se agită, agită toată atmosfera cu 50 de km la oră, iar temperaturile mai scăzute decât ar trebui se opresc pe la 14 grade Celsius. În alte zone se face tot frig, mai frig decât ar fi normal, dragilor. Avem vreme destul de închisă în vestul țării și, bineînțeles, la munte ninge. Așa spun meteorologii. În București se adună nori, iar la apropierea serii și peste noapte vin câțiva stropi de ploaie. Avem 18 grade Celsius. Mâine în zori, în capitală, minima ajunge la 7. La munte, vremea se menține foarte rece. Se pot depune până la 10 cm de zăpadă, vântul bate tare pe crestele Carpaților meridional și de curbură. În Oltenia urmează o zi frumoasă, amiaza aduce soare, atmosferă plăcută și temperaturi potrivite pentru acest moment, 18 grade Celsius. Doar pe la munte se norează și vin

0: Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
5: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
6: Muzica noastră, toamna ta. Asculți Jurnal FM.

Prima sesiune de mesaje la Călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun. Dacă ai primit salariul în funcție de cât zâmbești, cât de bogat ai fi. Adina, bună Elena, 100%, da, foarte frumos. Liviu, bun regăsit, draga Elena. Cred că aș cam muri de foame și râde el aici. O zi minunată îți doresc, mulțumesc asemenea. Bună Alina, bună draga noastră. Dacă salariul ar fi în funcție de cât zâmbesc, aș arunca cu bani de mulți ce aș avea. Da, tu ești o fată zâmbitoare, știu eu. Chiar și când îți plânge sufletul să privești cerul și să zâmbești, că-și vine la pachet cu o lecție care ne învață că trebuie să vedem partea plină a paharului. După amiază, cu multe zâmbete tuturor, se muncește acolo la Lina în birou. Sunt și pisicuțe, de fapt este una singură, poate îmi spui cum se numește. Avem și un grup pe WhatsApp, Alina a făcut doar o vorbă să-ți mai spun. Fetele sunt în ureche cu Jurnale FM, foarte bine să aveți spor. Multe popădii și zâmbete de la Denisa, servus, Daniela, să avem o zi frumoasă aici la Jurnale FM, să zâmbim, să ne bucurăm de muzica pe care o ascultăm. Împreună, dragilor, 0755 984 de 0, mai am și alte mesaje de pe WhatsApp, o să le citești ceva mai târziu.

Muncim cu drag și spor și primim și salariu. O să vă mai întreb o dată despre ce am gândit eu astăzi în legătură cu tematica, dar avem o zi frumoasă de 15 octombrie care marchează și jumătatea acestui anotimp colorat. Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului? În 1956, Little Richard înregistrează piesa clasică Good Golly Miss Molly la studioul GM din New Orleans. Doi ani mai târziu, Jackie Wilson înregistrează Lonely Teardrops, care devine primul său mare hit în topurile din SUA. În 60, formația The Beatles, alături de Ringo Starr, la tobă, intră într-un studio din Hamburg pentru a înregistra o versiune a piesei Summertime. 6 ani mai târziu, trupa cunoscută până atunci sub numele de The New Yardbirds susține primul concert sub denumirea de Led Zeppelin. Se întâmpla la Universitatea Surrey din Anglia. În 1988, formația Bon Jovi urcă pe primul loc în clasamentul american Billboard 200 cu albumul New Jersey, care a stabilit un record cu 5 piese ajunse în top 10. 2006, clubul legendar CB din New York își deschide, de fapt își închide definitiv porțile printr-un concert susținut de Patti Smith. Avem și câteva aniversări. Carl Richter, celebru dirijor de cor și clavecinist german, în 1926. Mai avem 1953, Tito Jackson, cântăreț american, membru al grupului The Jackson 5, a decedat în 2024, și în 54 se năștea Chris de Burgh, cântăreț și compozitor britanic-irlandez, împlinește așadar 78 de ani. O să povestim despre el ceva mai târziu.

niciodată plătit pe zâmbete, ci după pricepere, deci aș fi sărac lipit pământului. Spor la lucru, Denisa, bună, să-ți fie inima, zâmbetul atrage alt zâmbet, ca să ne fie bine. Se spune că suntem bine, viața este frumoasă dacă o trăiești în zâmbete și iubire. Cred că aș avea foarte mulți bani, pentru că eu știu să zâmbesc. Și dacă am un gust amar, văd binele în tot ce trăiesc. Zi minunată tuturor, dacă vezi pe cineva fără zâmbet, dă-i unul de-al tău, completează tot, Denisa. Astăzi te scot la un zâmbet, plătesc eu. Cine a mai scris? Bogdan, bună, să-ți fie după amiaza. Claudia și a prezentă pe frecvența potrivită aici la Jurnal FM. Don't worry, be happy. Totul este despre zâmbet și fericire astăzi. Ce să facem, dragilor? E joi și ne pregătim de weekend.

0: Yes, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Învață din greșelile altora, nu poți trăi destul pentru a le face pe toate.

Chei dar fie să vii după Mihaela Runceanu această melodie. Prima ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Reșița va avea loc în perioada 5-8 noiembrie 2026 la Centrul Multifuncțional Reșița. Da, se întâmplă ca acest eveniment să fie organizat luna următoare, însă până acolo mai avem un târg despre care trebuie să știți. Târgul lui Brumărel, organizat de o asociație, se desfășoară în perioada 16-18 octombrie 2026 în curtea interioară a Muzeului Național al Țăranului Român din București. Evenimentul aduce la oaltă producători locali, meșteri populari, artizani și negustori. Programul de vizitare este între orele 10 și 18, iar accesul publicului este gratuit.

Macy Gray, da, urmează să intre în unda Jurnal FM. Până acolo avem și un minut de sănătate, să vedem dacă ne lasă din nou calculatorul să procesăm aici toate lucrurile frumoase. Consumul de alcool este o travă pentru organism, deoarece etanolul și produsul său de descompunere distrug celulele și ADN-ul. Cel puțin asta sugerează studiul global realizat de International Agency for Research. Cu toate acestea, consumul de alcool este profund înrădăcinat în tradițiile, ritualurile și viața socială a multor culturi. Ok, atunci când consumăm alcool în mod tradițional, trebuie însă să ținem cont de moderație, să nu uitați asta. Ce trebuie să mâncăm înainte de asta? Ouă și pește gras, printre cele mai importante alimente de consumat înainte să mergem la o petrecere unde știm că vom servi ceva, sunt ouăle și peștele gras. Ouăle sunt foarte nutritive și contribuie la reducerea senzației de foame. Un ou de mărime medie cu o greutate de 56 de grame conține circa 7 grame de proteine. Vă mai spun că putem să consumăm înainte de alcool și o ciorbă de burtă și câteva legume. Evident, la ouă fierte merg de minune legumele proaspete, sau mai bine zis, da, salată delicioasă de crudități pe care o putem consuma înainte de o ieșire în oraș cu prietenii. Cea mai bună este sfecla, așa spun specialiștii. Nu uitați și de avocado, foarte bun, este bogat în grăsimi monosaturate. Brânzeturile și nucile sunt ideale înainte de a consuma alcool. Dacă nu avem chef de o ciorbă de burtă sau de un pește gras, măcar să ne tratăm cu ceva semințe, nuci și brânzeturi, că merg de minune împreună și ne ajută înainte de sărbătoare importantă în familie, acolo unde se găsește și alcoolul. Final de oră cu Macy Gray, dragii mei, o artistă care s-a născut la 6 septembrie 1967, este și compozitoare și actriță.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț au aplicat amenzi în valoare totală de 24.500 de lei în urma unor controle desfășurate la angajatorii din sectorul forestier. Verificările au scos la iveală mai multe nereguli privind securitatea lucrătorilor, printre care stive de bușteni neasigurate împotriva prăbușirii, echipamente de muncă nesigure și lipsa instruirii angajaților. Acțiunea de control s-a desfășurat în trimestrele 2 și 3 ale anului 2026 și a vizat angajatorii care desfășoară activități în domeniul forestier. În total, inspectorii de muncă au efectuat 19 controle, în urma cărora au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 7 au fost amenzi în cuantum total de 24.500 de lei, iar celelalte 5 au constat în avertismente contravenționale. Totodată, inspectorii au dispus 12 măsuri obligatorii pentru remedierea deficiențelor identificate, au informat reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț. Consiliul Județean Neamț a participat alături de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, clusterul produs în Neamț și reprezentanții altor județe din regiune la Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor, desfășurată în perioada 12-14 octombrie la Bruxelles. Ajuns la cea de 24-a ediție, evenimentul este organizat anual de Comisia Europeană și Comitetul European al Regiunilor și reunește reprezentanții administrațiilor, instituțiilor și organizațiilor din întreaga Europa pentru a discuta despre dezvoltarea regională, investiții și oportunități de colaborare. În ultima zi a evenimentului, produsele și aromele tradiționale din regiunea Nord-Est au fost prezentate participanților printr-o sesiune de degustare organizată la standul de promovare. Județul Neamț a fost reprezentat prin produsele oferite cu sprijinul producătorilor locali, membrii ai clusterului produs în Neamț, care au contribuit la promovarea gastronomiei și tradițiilor nemțene la nivel european. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, afirmă că este nevoie de o prezență aliată mai mare în zona Mării Negre, subliniind că nu au ce căuta drone în spațiul aerian național, iar România nu trebuie să se obișnuiască cu acest lucru pentru că nu este o țară aflată în război, ci să riposteze diplomatic. România trebuie să protesteze la nivel internațional pentru aceste lucruri, pentru că Ministerul Apărării Naționale face tot ce poate și sunt situații în care aceste drone sunt doborâte cu ceea ce avem la dispoziție. Însă România nu este o țară aflată în război. Nu au ce căuta drone în spațiul aerian românesc, fie că lovesc o navă, fie că nu lovesc nimic. Acest lucru nu trebuie să fie ceva cu care să ne obișnuim, ci trebuie să fie un lucru la care să ripostăm diplomatic, a declarat Radu Miruță. El a punctat că este nerealistă așteptarea ca toate obiectele zburătoare din Marea Neagră să fie interceptate. În fiecare an, la 15 octombrie, este marcată Ziua Națională a Comerțului Electronic, instituită printr-o lege din 2020, cu scopul informării și conștientizării cu privire la existența acestui tip de comerț. Senatul, în calitate de primă cameră sesizată la 5 mai 2020 și Camera Deputaților, ca for decizional la 30 iunie 2020, au adoptat propunerea legislativă inițiată de mai mulți senatori. Aceștia, arătând în expunerea de motive că, în contextul evoluțiilor tehnologice constante, instituirea acestei zile reprezintă recunoașterea digitalizării activităților economice și în România, precum și alinierea la conceptul economie digitală, asigurând un cadru legislativ pentru conștientizarea, informarea și încurajarea unui motor al fenomenului digital, așa cum a fost conceput și dezvoltat comerțul electronic. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurul lucru care îl poate consola pe sărac este risipa, singurul lucru care îl poate consola pe bogat este economia. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Mai bine uiți și zâmbește decât să fii tristă. Uite ce frumos spune Octavian Paller. Zâmbetul prețuiește mai mult decât aurul, gratis pentru cel ce-l dă, valoros pentru cel care îl primește. Dacă ai primit salariul, în funcție de cât zâmbești, cât de bogat ai fi, 0755948040 vă stă la dispoziție. Suntem împreună la Călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun la Jurnal FM în această după-amiază de joi. Ce ascultăm în această oră? Mariah Carey, My Old

al zilei, dragilor, o avem pe Tamara Bugiuceanu. S-a stins din viață într-o zi de 15 octombrie. Reprezintă o imagine plină de viață pentru fiecare generație de spectatori, fiind unul dintre acei actori fermecători, a căror apariție nu poate trece neobservată, fie că e vorba de scenele marilor teatre din România sau de marele și micul ecran. Între 1948 și 1951 frecventează Institutul de Teatru Vasile Alexandrii din Iași, însă în anul 4 de studii se transferă la București. A fost una dintre reprezentantele generației de aur a teatrului românesc, a fost supranumită Doamna Comediei Românești, fiind una dintre figurile legendare ale teatrului de comedie. A jucat în peste 25 de filme, personajul său emblematic fiind profesoara Isos Cel din seria Liceienii. În anul 2009 a împlinit venerabila vârstă de 80 de ani și 56 de ani de carieră impresionantă în teatru și film. A jucat pe scenele marilor teatre ale capitalei precum Giulești, Bulandra, Național Teatru de Comedie. A avut roluri importante în teatru în piese precum cu Ana Chirița, Romeo și Julieta la început de noiembrie, Scaunele, cu metrele Doctor fără voie. Cartea de vizită a carierei sale rămâne fără îndoială personajul Vicăi Delcă din piesa Dimineața pierdută după Gabriela Adămășteanu. De asemenea, Tamara Bugiuceanu a făcut o carieră impresionantă și în televiziune, memorabilă fiind cupletele sale din programele de Revelion. Pe 15 octombrie 2019, Tamara a părăsit această lume.

Recomandare de lectură, dragilor, din rubrica noastră Medicamentele Sufletului, avem trei recomandări. Prima se numește Pacienta Tăcută, un roman scris de Alex Michaelis, un thriller psihologic captivant cu un deznodământ neașteptat. Omul de Castane, un thriller nordic plin de suspans și gotic mexican. Silvia Moreno Garcia a scris această lectură. Atmosfera unui roman gotic clasic plasat într-un conac izolat și misterios. Pacienta Tăcută, Omul de Castane și gotic mexican, recomandările de lectură de astăzi.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Toamna, la Jurnal FM, găsești soundtrack-ul perfect pentru zilele tale de aur.

Un lucru e cert, sub un zâmbet se pot ascunde multe și tristețe, dar și o lumină. Uite ce mesaj frumos am primit de la Liliana. Nu știu cât valorează un zâmbet, da, să văd, mi-a fugit aici, îl văd pe Tom și Jerry, mi-a fugit mesajul. Nu știu cât valorează un zâmbet, dar dacă aș fi plătită pentru fiecare dintre ele, aș avea motive și mai multe să le ofer. Și de altfel, zâmbetele, liniștea și recunoștința sunt adevăratele medicamente ale sufletului, nota 10+. Și o mare îmbrățișare, dacă ai primit salariu în funcție de cât zâmbești, cât de bogat ai fi, aceasta este întrebarea. Laura zice, aș fi printre cei mai bogați. Cei mai bogați dintre pământeni sau cei mai iubiți, Laura, o salutăm și pe doamna Elena Ojică și Gina ne-a lăsat o floare. Florin ne ascultă în mașină, o zi frumoasă să ai, merg și la prietena noastră din Brașov, Doina, să ai o zi frumoasă. Și din Cluj ne salută Dorina, ce frumoasă după amiază glumiță, văd și un airici aici. Un arici care îmi trimite o inimoară bună, regăsire Elena, hai să vedem ce zice. Întâi glumița, ce frumoasă e toamna dimineața cu geacă, la amiază cu tricou, după amiază cu bluză și seara cu paracetamol. Da, eu sunt cu geacă pe mine, așa câteva frisoane mă încearcă. De felul meu sunt și am fost întotdeauna destul de zâmbăreață, poate m-aș număra și eu printre cei mai bogați oameni, dar mă mulțumesc cu ce am, sănătate, zâmbete și înțelegere să fie și atunci totul e foarte bine. O zi de toamnă frumoasă tuturor, mulțumim din suflet. Gata, să văd cine a mai scris. Cred că mai am un mesaj, un mesaj pe Facebook, dar îl citesc ceva mai târziu. Canțone romantice, ceva romantic, despre asta este vorba. Jack Savoretti și Carla Morrison.

Jumătatea toamnei 2026, 15 octombrie, jumătatea călătoriei, doar o vorbă să-ți mai spun. Mi-a venit așa în minte deodată filmul Legendele Toamnei. Poate îl vedeți în această perioadă, până un alta ne pregătim și de Halloween. O altă recomandare de film, Practical Magic, așa se numește, trebuie neapărat să se regăsească pe lista ta de filme de văzut toamna, mai ales că o să te pregătească pentru Halloween. Sally și Gillian Owens sunt două surori care s-au născut într-o familie cu puteri magice. De-a lungul anilor au încercat să stea cât mai departe de poțiuni și vrăjitorii, însă lucrurile se schimbă radical atunci când iubitul agresiv al lui Gillian, Jimmy, moare subit. Cele două surori se apucă să învețe magie, iar polițistul Gertie este mereu cu ochii pe ele încercând să afle ce s-a întâmplat de fapt cu Jimmy. În film puteți să le vedeți pe Sandra Bullock și Nicole Kidman. Da, două recomandări de film pentru astăzi, Legendele Toamnei și Practical Magic.

Născut în Argentina, din părinți britanici, a copilărit în mai multe țări, Malta, Nigeria, Congo. Ulterior s-a stabilit în Irlanda, i-a fost tare bine acolo, tată la trei copii, printre care Rosanna Davison, care a câștigat titlul de Miss World în 2003. A abordat diferite genuri muzicale, art rock, pop rock, soft rock, a semnat cu casa de discuri AM Records. În 1974, lansând albumul de debut Far Beyond These Castle Walls, în 1975, cel mai mare hit, cunoașteți piesa The Lady in Red, din 1986, a ajuns pe locul întâi în topurile din mai multe țări. Mai are și alte piese, Chris de Burg, Spaceman Came Traveling, Don't Pay the Freeman, Lonely Sky, și lista poate continua. Chris de Burg, dragilor, a vândut peste 45 de milioane de albume la nivel mondial. Să fie la mulți ani, 78 de ani astăzi, Chris

0: o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnale FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnale FM.

Oldies but Goldies în muzica de colecție Oana Sârbu, dacă te-am mințit cândva, minutul de istorie, de fapt sunt mai multe informații strânse în această rubrică. În 15 octombrie 1608 s-a născut matematicianul și fizicianul italian Evangelista Torricelli. Până aici, nimic interesant. Vă spun că a fost un fizician foarte cunoscut, a inventat de fapt barometru cu mercur și a dedus formula care îi poartă și numele. Mai avem un alt eveniment, în 1793, tot 15 octombrie, regina Maria Antoaneta a Franței a fost judecată într-un proces rapid de un tribunal revoluționar, fiind declarată vinovată de trădare. În aceeași zi, părul ei a fost tăiat și a fost plimbată prin Paris într-un coș deschis, purtând o rochie albă simplă. La ora 12:15, cu 2 săptămâni jumătate înainte de a împlini 38 de ani, a fost executată în Piața Revoluției. Ultimele sale cuvinte au fost: iertați-mă, domnule, n-am vrut, adresate călăului Sanson pe care îl călcase pe picior. Cine a fost Maria Antoaneta Josefa Johanna de Habsburg Lorena, cunoscută în istorie sub numele de Maria Antoaneta, s-a născut arhiducesă de Austria, mai târziu devenind regina Franței și a Navariei. Și tot în 15 octombrie, în anul 1815, împăratul Napoleon I al Franței și-a început exilul în insula Sfânta Elena din Oceanul Atlantic.

Un sound al anilor 80, Sherry, Sherry Lady, Modern Talking. Nu știu dacă mai era nevoie de prezentare. Zâmbetul este soarele pe care îl porți cu tine în orice anotimp. Da, vă mai adresez o dată întrebarea. Poate n-ați fost pe fază. Dacă ați primit salariu în funcție de cât zâmbiți, cât de bogat

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Mai puțin de o treime dintre pacienții care se adresează unității de primire urgență Piatra Neamț necesită internarea în spital. Semnalul de alarmă a fost tras de managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, care a cerut pacienților care nu au probleme medicale urgente să se adreseze în ambulatoriu. În primele trei trimestre ale acestui an au fost 42.538 de cazuri prezentate în unitatea de primire urgență, dintre care doar 12.042 au fost internate. Există o presiune pe unitatea de primire urgență și de aceea li se transmite pacienților posibilitatea de a se adresa ambulatoriu. Este important să scadă presiunea și prin a învăța pe pacienți că există și alt serviciu în afară de UPU, a declarat managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, confesor dr. Alexandru Pătrașcu. În ceea ce privește secțiile spitalului, acestea au înregistrat o creștere a numărului de pacienți și zile de internare în primele trei trimestre ale acestui an față de aceeași perioadă anului trecut. Managerul spitalului susține că această creștere se datorează atât diversificării serviciilor medicale oferite de Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, cât și a creșterii numărului de pacienți ca urmare a îmbătrânirii populației județului. Inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț au aplicat amenzi în valoare totală de 21.000 de lei în urma unor controle desfășurate la angajatorii din industria alimentară. Verificările au scos la iveală mai multe nereguli privind securitatea și sănătatea muncă, printre care lipsa protecției unor echipamente, absența instrucțiunilor de lucru și necomunicarea unui eveniment de muncă în termenul legal. Acțiunea de control s-a desfășurat în trimestrele 2 și 3 ale anului 2026 și a vizat angajatorii care desfășoară activități în industria alimentară. În total, inspectorii de muncă au efectuat 15 controle, în urma cărora au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 5 au fost amenzi în cuantum total de 21.000 de lei, iar celelalte 2 au constat în avertismente contravenționale. Totodată au fost dispuse 7 măsuri obligatorii pentru remedierea neregulilor identificate. Au informat reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazar, anunță alocarea încă 2 miliarde de lei pentru bugetele Ministerului Transporturilor și Ministerului Mediului pentru achitarea facturilor aferente proiectelor PNRR. Investițiile în dezvoltare nu trebuie să se oprească din cauza blocajelor la încasare, a transmis Alexandru Nazar, afirmând că banii înseamnă nu doar continuarea unor șantiere, ci lichiditate pentru companii, plăți către subcontractori și furnizori, activitate economică și locuri de muncă susținute în întreaga țară. Se creează această posibilitate prin mecanismele de flexibilitate bugetară și prin utilizarea rezervelor care au fost planificate încă de la începutul anului, când a fost propus proiectul de lege a bugetului pentru acest an, a scris pe Facebook ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Cel mai consumat aliment de către români, și anume pâinea, trece prin schimbări legislative. Denumirea de pâine ar putea fi folosită doar pentru produsele care respectă criterii stricte legate de ingrediente și de modul de fabricație. Astfel, prin noua definiție, pâinea trebuie să conțină doar 4 ingrediente: făină albă de grâu, apă, drojdie și sare. Aceste ingrediente și nimic mai mult, asta trebuie să conțină pâinea, spun inițiatorii proiectului de lege. Dacă legea trece, produsele care au și alte ingrediente, precum zahăr, îndulcitori, grăsime, aditivi sau amelioratori, vor putea fi vândute sub denumirea de specialitate de panificație. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel care merge încet ajunge departe. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

De imperfecțiunea este frumusețe, nebunia este geniu, e mai bine să fii amuzant decât plictisitor, dar să pui și un zâmbet acolo dacă vrei să fii amuzant. Un zâmbet rămâne cel mai ieftin dar pe care îl poți dărui cuiva și totuși puterea lui poate cuceri regate. Încă un ceas bun, dragilor, împreună aici la Jurnal FM, după amiază de joi, 15 octombrie 2026. Am pregătit doar piese frumoase, vă fac poftă cu câteva. Hello, we're FAD.

Adevărul este că iubim viața nu pentru că suntem obișnuiți cu viața, ci pentru că suntem obișnuiți cu iubirea, spunea Friedrich Nietzsche, filozof german, născut într-o zi de 15 octombrie 1844, unul dintre cei mai importanți filozofi europeni ai secolului XIX, a exercitat o influență remarcabilă asupra filozofiei. Conceptul de voință de putere joacă un rol central în gândirea lui Nietzsche, în măsura în care acesta este pentru el în sens metafizic un instrument pentru înțelegerea lumii. Voința de putere este analizată ca relație internă a unui conflict, ca structură intimă a devenirii, ca patos fundamental și nu numai ca dezvoltarea unei forțe, da, despre multe a scris Nietzsche. Mai avem și un alt citat dat de Nietzsche, mi-a plăcut foarte mult. Uneori oamenii nu vor să audă adevărul pentru că nu vor să le fie distruse iluziile. Așa o fi, nici măcar nu știu. J'ai tout oublié, da, totul l-am uitat. Uite așa se traduce următoarea piesă cântată de Mark Levine.

Uneori uitarea îți poate aduce pace în suflet. Hai să mergem într-o stațiune. Acum merg cu voi în rubrica intitulată Călător în România. Stațiunea Moneasa din județul Arad are un nou punct de atracție pentru iubitorii de drumeții. Peștera Moara uscată poate fi vizitată după amenajarea traseului de acces, care pornește de la intrarea în stațiune dinspre Rădești și are o lungime de aproximativ 500 de metri. Pe traseu au fost montate indicatoare și panouri informative. Au fost amenajate poteci cu balustrade și a fost instalată o scară pentru a facilita accesul. Peștera este de dimensiuni reduse și are două camere, însă peisajul din zona în care se află o transformă într-un obiectiv interesant pentru cei care doresc să exploreze natura. La amenajarea traseului către peștera Moara uscată au contribuit și alte asociații în afară de primărie. În zona Moneasa există aproximativ 70 de peșteri, însă doar câteva sunt incluse în prezent în trasee turistice. Salvamont Arad își propune să valorifice mai multe dintre aceste obiective prin amenajări punctuale, precum scări, balustrade și neapărat indicatoare.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

O zi cu zâmbete cât mai multe, ne urează Daniela. Dacă am zâmbit mai des, am transmite și celor care ne privesc o parte din fericire și i-am îndemnat să ne ia exemplu. Viața pe toți ne iubește dacă știm să o trăim frumos, foarte drăguț. Daniela tot ea continuă. Când eram la catedră înconjurată de copii, zâmbeau mereu. Puteam să am un salariu mare, dar de când sunt pensionară zâmbesc mai puțin. Dacă aș primi salariu din zâmbetele puține, ar fi mai mic decât pensia. Zâmbetele pe care le ofer sunt mai rare din cauza suferințelor avute prin pierderea a 3 persoane dragi din familie, care vor rămâne pentru totdeauna în sufletul meu și de acolo sus știu că mă veghează și parcă mă încurajează mereu. Viața e uneori grea, dar trebuie să fim puternici. Zâmbește și nu uita, viața te iubește. Da, se mai întâmplă să avem și obstacole în viață, nu putem decât să ne învățăm cu ele, să acceptăm și să mergem mai departe cu fruntea sus. Vă spun că în această zi de 15 octombrie 1893 s-a născut Carol al II-lea. A fost regele României între 8 iunie 1930 și 6 septembrie 1940, a fost primul născut al regelui Ferdinand I al României și al soției sale, Regina Maria, dobândind prin naștere titlul de principe. Da, după accedarea la tron a părinților săi, a devenit principe moștenitor. Carol al României s-a remarcat în timpul Primului Război Mondial prin dezertarea din armată și căsătoria ilegală cu Ioana Lambrino, ceea ce a avut drept urmare două renunțări la tron neacceptate de tatăl său. După dizolvarea acestui mariaj, a făcut o lungă călătorie în jurul lumii, la capătul căreia a cunoscut-o pe principesa Elena a Greciei, cu care s-a căsătorit în martie 1921, cuplul având un copil pe principele Mihai. Carol și-a părăsit familia și a rămas în străinătate în decembrie 1925, renunțând din nou la tron și trăind în Franța cu Elena Lupescu, sub numele de Carol Caraiman. Mihai a moștenit tronul în urma decesului regelui Ferdinand I în anul 1927. Se întâmplă.

0: Zâmbetul este soarele pe care îl porți cu tine în orice anotimp. Ce faci, Ciprian, când îți vine să plângi?
1: Plâng.
0: Nu cred. Nu. Chiar te apuci de plâns?
1: Da, bineînțeles. De ce să nu mă apuc să plâng? Dar plâng, dar de ce să nu plâng? Mai plâng la filme. Mă mai așa cu emoții. Mă mai uit pe TikTok și mai sunt filmulețe de alea cu tatăl, cu mama, cu nu știu ce, cu aia. Și mă așa.
0: Te apucă, nu?
1: Da, și plâng. Dar de ce nu?
0: Am înțeles.
1: Îmi place.
0: Deci nu zâmbești când îți vine să plângi?
1: Da, de ce? Da, când vine să zâmbesc, plâng?
0: Nu, uite, să dansez. Uite, citesc eu o carte, dansează când îți vine să plângi. Dacă ai ști ce frumoasă e.
1: Dar plângi când îți vine să plângi.
0: Dar nu, vreau să dansez. Nu.
1: Dă drumul la lucrurile astea.
0: Vezi
1: care
0: că fac inundații aici.
1: La senzațiile astea care îți vin. Dă drumul și plângi dacă îți vine să plângi, râzi dacă îți vine să râzi, dansează când îți vine să dansezi.
0: Ok. Hai să-ți spun o întrebare simplă, da?
1: Altă întrebare. Ia.
0: Dacă ai primit salariul în funcție de cât zâmbești, cât de bogat ai fi?
1: Miliardar, în euro, cred.
0: Serios?
1: Vai de cap.
0: Tu și Elon Musk.
1: Vai de cap. Eu cred că Elon Musk râde în fiecare
0: zici?
1: Zi.
0: Deci, păi se uită în buzunar, știi?
1: Păi
0: sau
1: da,
0: în
1: și eu m-aș uita în buzunarul lui și eu aș râde dacă m-aș uita în buzunarul lui. Bine, plâng când mă uit în buzunarul meu, dar...
0: Păi tu ai zis că nu porți bani la tine, nu? Eu așa mi-amintesc.
1: Nu.
0: Păi, nu, îți vine să plângi.
1: Îmi vine să plâng pentru că sunt mici buzunarele și nici nu pot să bag mâinile în ele.
0: Știi bine că nu-s cu sute, că era mai rău.
1: Da.
0: Așa măcar îți țin de cald.
1: Da, așa era pe vremuri. Dacă nu mi-aduc aminte bine, eu când mi-am luat primul costum, buzunarele erau cu sute și nu înțelegeam de ce.
0: De ce?
1: Că așa se făcea pe vremea aia. Se
0: cozeau
1: buzunarele,
0: nu
1: știi, ca să nu se rupă. Să nu,
0: costumele
1: nu
0: știau că tu nu porți bani.
1: Da.
0: În buzunar.
1: Și banii știau că nu port costume.
0: Da,
1: așa
0: da,
1: că...
0: da, da. Ia spune tu mie, ce ai pregătit pentru astăzi după 16?
1: După 16?
0: Da, da, am premieră acum.
1: La tine, în premieră. Dacă ar veni cineva în vizită peste 10 minute, ce ai ascunde prima oară? Te sună cineva, te sună Ciprișor, da, te sun eu și spun, Elena, vezi că sunt în zonă, în 10 minute vin
0: se
1: pe
0: ascund?
1: La tine. Da, ce azi, primul lucru pe care l-ai ascunde, adică să ai ceva, nu ascund
0: nimic.
1: Adică să fie dezordine.
0: Primul lucru pe care
1: e dezordine,
0: fac.
1: Tot timpul e dezordine, când vine, înainte să vine cineva la tine în casă, tot timpul e dezordine. Știm cu toții.
0: Aș spăla vasele.
1: Așa.
0: Că le mai las, îmi place așa să se adune mai multe.
1: Așa.
0: Și aș șterge masa de afară, știi, la terasă.
1: Perfect. Atât.
0: Și cred că aș pune ceva dulce, adică n-aș ascunde nimic, aș scoate, știi, la... Bine, cineva în vizită, trebuie să mă prezint așa cum trebuie, știi?
1: Deci vasele spălate și...
0: Și șterg masa,
1: șterg
0: da?
1: Masa.
0: Și
1: atât.
0: Pun ceva dulce, bombonele, da. Fructe, da.
1: Da? Da, perfect.
0: Tu ce ascunzi?
1: Nu știu ce să zic. Eu nu m-am
0: hainele.
1: Gândit, știi, la...
0: le ai aruncat așa, le arunci prin
1: eu
0: casă?
1: Nu. Eu oricum am puține haine. Eu personal am puține haine.
0: Am văzut și astăzi, ai doar un tricou și eu sunt îmbrăcată ca un ursuleț.
1: Eu am puține haine, dar aș strânge hainele. Asta aș face, aș strânge hainele și așa cum ai zis, aș șterge masa de la bucătărie și aș spăla vasele. Astea cred că sunt singurele
0: atât,
1: pe care
0: nu?
1: Le-aș face, atât.
0: Bine.
1: Și aș șterge praful.
0: Hai, vino și dă-mi o prăjitură.
1: Hai.
0: Am nevoie.
1: Gata, ți-a scăzut glicemia, lasă că știu.
0: Da, mi-a scăzut. Hai să o ascultăm și pe Madonna, da, Vogue.
1: Hai.

Mai am o vorbă să vă mai spun. Astăzi s-a realizat primul zbor cu un balon cu aer cald. Se întâmpla în 1783, într-o zi de 15 octombrie. Cine a făcut posibil acest lucru? Frații Montgolfier, da. Ei au fost fabricanți de hârtie, inovatori și inventatori francezi cunoscuți în întreaga lume pentru primii, ca fiind primii realizatori ai zborului cu mașini mai ușoare decât aerul. Inventatorii balonului cu aer cald, da, se numește cumva în limba franceză, mai greu de pronunțat. Cei doi au lansat și primul balon aeroportat condus de un pilot în persoana lui Jacques Étienne. Printre alte realizări importante, se pot menționa și pompa de apă hidraulică inventată de Joseph Mitchell, crearea primei școli profesionale de fabricanție de hârtie Jacques Étienne și inventarea unui proces industrial de fabricare al hârtiei transparente.

final de călătoria, dragilor, doar o vorbă să-ți mai spun. Avem o poezie și un citat foarte frumos de la Nietzsche, pe care vreau să vi-l las. Cel care are un de ce pentru care să trăiască poate îndura aproape orice. Da, de la Nietzsche spuneam că vine acest citat, tot am povestit astăzi despre el. Și o poezie frumoasă, așa, care mi-a venit în gând de dimineață. Se numește, de fapt e cu un mesaj: fărai din ceea ce ai. Unde ți rătăcește gândul nespus și auster? Și unde se adăpostesc tăcerile și amintirile durute? Încotro ți se îndreaptă sufletul când o furtună îl paște? Cum izbutește a dărâma din zidul plângerii când flacăra speranței pâlpâie subțire și fără vlagă? Cum lași în urmă din zilele de ieri de inima ți-ai stovită atâtea frământări? Și un răspuns atât de simplu: fărai din ceea ce ai. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, dragilor. Elena Andrei sunt, mă retrag. Vă las cu o piesă semnată de Depeche Mode, Enjoy the Silence, și Stevie Wonder cu Babyface, How Come How Long. Elena sunt. Da, Elena, Andrei, Ela pentru alții. Bineînțeles, ne auzim și mâine de la ora 13. Dacă aveți plăcere la călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun.

0: Journal FM.
1: Este ora 16.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, în jurul orei 16, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme pe strada Mihai Viteazu din municipiul Piatra Neamț. Evenimentul a fost anunțat prin 112, iar la fața locului au fost trimise forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea echipajelor, toate cele 3 persoane implicate în accident se aflau deja în afara autoturismelor, nefiind necesare operațiuni de descarcerare. 2 bărbați în vârstă de 44 și 45 de ani au avut nevoie de asistență medicală și au fost preluați de echipajele SMURT, care le-au acordat îngrijirile necesare, fiind ulterior transportați la spital. Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel încât să fie prevenite eventualele riscuri generate de avarierea autoturismelor. De asemenea, echipajele au curățat partea carosabilă de elementele și resturile rezultate în urma accidentului, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Primăria Bicazi informează că va fi oferit un ajutor financiar în perioada noiembrie 2026-martie 2027 atât familiilor cât și persoanelor singure vulnerabile care locuiesc sau au rezidența în Bicazi pentru plata facturilor la încălzirea locuințelor. Banii provin de la bugetul de stat. Suma se calculează în funcție de venitul mediu net lunar și se acordă în cazul familiilor până la 1386 de lei pe membru, iar în cazul persoanelor singure până la 2053 de lei. Cei care sunt eligibili pentru această finanțare, respectiv care doresc să opteze pentru ajutor, pot depune cererile și actele necesare la Serviciul de Asistență Socială din cadrul sediului Primăriei orașului Bicazi de luni până joi, între orele 8 și 16 și vineri în intervalul 8-14. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție anchetează infracțiuni contra umanității și grup infracțional organizat în dosarul anulării alegerilor din 2024. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat că a fost deschis un dosar penal în REM după ce au fost depuse peste 600 de plângeri privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Dosarul penal în REM, adică unul care privește la acest moment fapte și nu persoane, vizează fapte grave, inclusiv infracțiuni contra umanității și constituirea unui grup infracțional organizat în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024. Adresa oficială emisă ca răspuns la o solicitare din 25 august 2026 din partea reprezentanților a peste 600 de cetățeni din cadrul Mișcării Civice Valul Democrației, care a reclamat recent blocaje administrative, dezvăluie că ancheta vizează chiar elita statului român. Cele 600 de plângeri care au stat la baza deschiderii dosarului penal cer tragerea la răspundere penală unor persoane aflate în cele mai înalte funcții de decizie și control ale statului la momentul anulării scrutinului sau ulterior. După eliminarea măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din piața energiei. Aceștia atrag atenția că odată cu expirarea mecanismelor de protecție impuse de stat, furnizorii ar putea ajusta tarifele în funcție de prețurile de pe piața liberă. Consumatorii care se încălzesc cu centrale de apartament vor fi printre cei mai afectați. O eventuală majorare puternică a tarifelor ar pune o presiune financiară suplimentară asupra gospodăriilor, în special asupra celor care folosesc centrale de apartament pentru încălzire. Asociațiile de profil solicită autorităților să pregătească din timp măsuri care să permită o tranziție treptată către prețurile pieței libere pentru a evita situațiile în care tot mai mulți consumatori nu și-ar mai putea achita facturile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Universul este plin de minunății, dar nimic nu este mai minunat ca omul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

toată ziua, absolut toată ziua m-am pregătit pentru această după-amiază minunată, urmată de o seară superbă, care va aduce în cele din urmă o noapte extraordinară. Și toate acestea sunt cuprinse în marea emisiune Drive, care face trecerea prin toate cu cea mai bună muzică, cele mai scurte informații și cea mai tare petrecere de pe FM. Asta și datorită faptului că ne-am adunat cu toții ca să sărbătorim prietenia de joi. Vă salut cu mare, mare drag de voi, prieteni minunați, și vă promită și astăzi tihnă, relaxare, bucurie și stare de bine. Același Ciprian Solomon, prietenul de la radio, care în fiecare zi încearcă să vă bine dispună. Vă salut! Drive-ul a început!

Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.

Lumea a cântat cu mine și cu Patrizio Boane. A fost așa o atmosferă încinsă aici pe frecvență. 15 peste 16 și hello, hello, îți spune și cineva care se află în momentul ăsta în fața ușii casei tale. Și spune, da, am venit pe la tine. Sau te sună, vezi că 10 minute sunt la tine. Ce faci? Am o provocare foarte interesantă și astăzi, dacă ar veni cineva în vizită peste 10 minute, ce ai ascunde prima oară? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la același număr de telefon pe care cred că îl știi deja, 0755980000, sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Acolo ne putem vedea, putem discuta pe ambele canale de comunicare. Dragi prieteni, să ne imaginăm așa, un telefon obișnuit, într-o după-amiază obișnuită, da? Pe ecran apare numele unei rude, al unui prieten sau al unui vecin, iar vocea de la capătul firului spune cu o veselie care nu lasă loc de scăpare: hai că suntem pe aproape, trecem pe la voi un pic, ajungem în 10 minute. Ce zici de asta? În clipa aceea, orice casă din România se transformă într-un șantier al aparențelor. Perdelele se tragă, pernele se bată, vasele din chiuvetă își găsesc misterioase adăposturi, nu știm, iar lucrurile fără stăpân de pe scaune, de pe canapele, de pe birouri, pornesc într-o ultimă călătorie către cel mai apropiat dulap. Și toate acestea se petrec într-o atmosferă de solidaritate și de panică, cu replici scurte rostite în șoaptă. Dăm repede ștergarul, ascunde asta, ai grijă să nu deschidă ușa aceea, e? E o agitație, o agitație, agitație mare. 0755980000. Dacă ar veni cineva în vizită peste 10 minute, ce ascunde prima oară?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Păi de cât de puternică este dragostea. One Republic, Need Your Love. 29 de minute peste ora 16. Sunt foarte multe persoane care respiră dragoste, transmită dragoste prin toți porii. Eu cred că de asta lumea încă mai e fericită. Bun, hai să ne revenim așa un pic, sau să nu ne revenim, ci să ne gândim. Să ne gândim așa cum ar fi să fie așa o lumea de pe lună. Adică să fie luna populată. Ce zici de asta? E interesant, dar nimic nu este imposibil. NASA face un nou pas spre instalarea primei baze umane permanentă pe lună. Agenția Spațială Americană a selectat 3 investigații științifice majore prin programul PRISM, care vor fi transportate pe suprafața lunară prin inițiativa comercială CLPS. Scopul este clar: identificarea resurselor, evaluarea pericolelor de mediu și găsirea unor locuri naturale care ar putea servi drept adăpost pentru viitorii astronauți. Prima misiune, LEMS-SP, va funcționa ca o stație autonomă la polul sud al lunii. Aceasta va monitoriza impactul micrometeoriților, va analiza compușii volatili din atmosfera extrem de subțire și va înregistra cutremurele lunare cu ajutorul unui seismometru de scurtă perioadă. Datele sunt esențiale pentru proiectarea unor infrastructuri sigure. A doua investigație, GIMLI, va explora groapa Marius Hills, o deschidere care ar putea comunica cu un vast tub de lavă subteran. Astfel de formațiuni create prin răcirea crustei de lavă pot oferi protecție naturală împotriva radiațiilor, temperaturilor extreme și micrometeoriților, avantajele cruciale pentru viitoarele baze lunare și pe termen lung pentru misiunile spre Marte. NASA oferă și speră ca aceste cercetări să ofere informațiile necesare pentru a transforma explorarea lunii dintr-un obiectiv temporar într-o prezență umană durabilă. Ei, ușor, ușor, eu cred că așa o să ne uităm la lună și o să ne imaginăm că acolo se poate locui. De ce nu în viitorul apropiat?

Stand by me for the cause. 38 de minute peste ora 16. Dacă ar veni cineva în vizită peste 10 minute, ce ați ascunde prima și prima oară? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp sau

e o chestie, te apuci de treabă. Deci te apuci de treabă. Scena, da, este comică, dar să știți că nu este întâmplătoare. Agitația asta îi ascunde un fenomen pe care antropologii și sociologii l-au studiat îndelung. Adică nu e de joacă. Modul în care oamenii se prezintă în fața celorlalți. Sociologul canadian Irving Goffman, în cartea sa Prezentarea sinelui în viața de zi cu zi, publicată în anii 50 și devenită celebră în ediția din 1959, a comparat existența socială cu o reprezentație de teatru. El a vorbit despre scena din față, adică spațiul în care ne arătăm celorlalți așa cum dorim să fim văzuți, și despre culise, adică locul în care ne relaxăm, ne dăm jos masca și ne purtăm fără ceremonie. Casa noastră, asta spune el, are ambele fețe. Sufrageria este scena, iar dormitorul, cămara sau dulapul cu rufe sunt culisele. Telefonul care anunță musafirii este momentul în care reprezentația trebuie să înceapă, iar culisele trebuie ferecate.

0: Mai bine de 5 ani, cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Playlistul de toamnă îți aduce inspirație.

O fi dragostea care îți aduce zâmbetul pe buze și te face să râzi? Eu cred că este dragostea. Păi ce altceva să fie? Neil Horan alături de noi, 47 peste 16. De ce râdem? Dacă tot... Hai să aflăm și de ce râdem. Este o întrebare aparent simplă, dar răspunsul rămâne surprinzător de complex. Fiți atenți, că am stat și am analizat și m-am gândit, domnule, hai să aflăm și să aflu și eu și să afli și prietenii de la radio de ce râdem. Cercetările arată că cele mai multe izbucniri în râs apar în conversațiile obișnuite, nu în fața glumelor. Neurobiologul american Robert Provine, care a studiat mii de interacțiuni sociale, a observat că oamenii râd adesea după remarci banale, precum ne vedem mai târziu. Râsul este de aproximativ 30 de ori mai frecvent în prezența altor persoane, ceea ce sugerează că are un rol profund de social. Specialiștii cred că râsul este mai vechi decât limbajul. Cimpanzeii și bonobo scot sunete asemănătoare râsului în timpul jocului, semnalând că nu există pericol. Ipoteza este că, înainte de apariția vorbirii, râsul transmitea mesajul totul este în regulă, întărind legăturile din grup. Neurologul Sophie Scott explică faptul că râsul nu exprimă doar amuzamentul. El poate reduce tensiunea, poate semnala apropiere sau intenții prietenoase. De aceea râdem când suntem emoționați, stânjeniți sau încercăm să destindem atmosfera. Iar râsul, să știți că este contagios. Creierul reacționează automat când auzim pe cineva râzând. După un secol de cercetări, nu există o singură explicație. Dar un lucru este clar. Râsul este un instrument esențial de comunicare, parte din felul în care oamenii construiesc și mențin relațiile sociale, motiv pentru care apare atât de des. Chiar și atunci când nimeni nu spune o glumă. Eu n-am să vă mai spun glume și cred că o să râdeți, pentru că, așa cum spuneam și cum spune și articolul, râsul este molipsitor. Dacă l-auzi pe unul la radio râzând, parcă-ți dă și ție așa un pic zâmbetul, nu? Mai sunt aproape 10 minute până la ora 17, când serios o să ascultăm știrile. După știri te aștept aici, pentru că intrăm în a doua oră a drive-ului de astăzi, aici în marea familie Jurnal FM, cu prieteni de la radio.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au acționat în sistem integrat împreună cu efective de jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Neamț pentru asigurarea și creșterea gradului de siguranță publică în incinta și în zona adiacentă a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza secției de poliție rurală Bicaz, respectiv școala gimnazială Iustin Pârvu Poiana Teiului, școala gimnazială Ion Luca Farcașa și liceul Mihail Sadoveanu Borca. În cadrul planului de acțiune au participat polițiști din cadrul Biroului Siguranță Școlară, tehnicieni criminalist, conductor de câine din cadrul Serviciului Criminalistic, polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Neamț. Au fost desfășurate 18 activități educativ-preventive cu 355 de elevi și 17 cadre didactice, fiind abordate teme precum răspunderea penală a minorilor, prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului, prevenirea faptelor de port fără drept de obiecte periculoase, criminalitatea informatică, prevenirea faptelor de bullying și cyberbullying, prevenirea traficului de substanțe interzise, a faptelor cu violență, promovarea profesiei de polițist, siguranța montană și activități privind respectarea modului de folosire a articolelor pirotehnice. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Biblioteca județeană Cete Chirilanu Neamț găzduiește expoziția personală de pictură intitulată Proiecții cromatice artistei Luminița Mamina până pe 30 octombrie 2026 în spațiul expozițional de la parterul corpului A. Luminița Mamina a avut prima expoziție personală de pictură tot la Biblioteca județeană Cete Chirilanu Neamț în 2025. Am mai expus în luna mai anul acesta și la Sestri Art Gallery. A participat la mai multe expoziții de grup, atât la Biblioteca Județeană, cât și în alte spații expoziționale. Cea mai mare parte din suma din Planul Național de Redresare și Reziliență a fost dedicată digitalizării, fiind livrate 63 de aplicații guvernamentale în cloud, 240 de procese automatizate în administrația publică, 995 de sate au fost conectate la internet de mare viteză, 580 de biblioteci au fost modernizate și peste 61.000 de persoane au fost formate în competențe digitale, a declarat ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului Irineu Darău. La acestea se adaugă companiile care au beneficiat de audituri de securitate și de sprijin pe securitatea cibernetică de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Investițiile în imobiliare comerciale din România au totalizat 654 de milioane de euro în primele 9 luni ale acestui an, depășind volumul înregistrat pe întregul an 2025, în timp ce Bucureștiul a atras doar 29% din valoarea tranzacțiilor, potrivit unei analize realizate de o companie de consultanță imobiliară. Dacă, în mod tradițional, Bucureștiul concentra majoritatea tranzacțiilor importante, în 2026 am asistat la o activitate susținută în orașele regionale, în special pe segmentul de retail. Acest lucru arată că investitorii privesc tot mai atent oportunitățile din afara Bucureștiului și au încredere în potențialul pe termen lung al piețelor regionale. Potrivit analizei, cele mai mari volume de investiții au fost atrase de vestul țării cu peste 217 milioane de euro și de zona București-Ilfov cu aproape 190 de milioane de euro. Pe următoarele poziții s-au situat zona de est cu investiții de peste 100 de milioane de euro și zonele de sud și centru cu aproximativ 70 de milioane de euro. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O carte bună se poate scrie și cu un pix ieftin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume.

de Nupier se duc în, spre un alt cer. Taxi a deschis a doua oră a drive-ului de astăzi. Dacă ați primit puțină bucurie pe parcursul zilei de astăzi, să știți că nu e de la ceilalți, e pentru că ați ales și ați deschis brațele să o primiți, pentru că v-ați înconjurat de oameni frumoși care știu să primească, dar și să ofere zâmbete. Dragii mei, cu brațele deschise, vă mulțumesc pentru că ați rămas pe frecvență și ca să nu dezamăgesc, voi fi scurt și de data asta. Iată, în deschiderea orei, bineînțeles, o nouă știre din sport. Finala campionatului național de Super Rally va avea loc duminică 18 octombrie în jurul sălii Palatului din București și va stabili numele noilor campioni ai sezonului 2026, la start fiind prezente cele mai mari nume din automobilismul sportiv românesc, se arată într-un comunicat al organizatorilor remis Ager Press. În afară de lupta pentru titlu, confruntarea pentru trofeul cursei va fi interesantă, în condițiile în care și-au anunțat prezența la start nume precum Simone Tempestini, de 11 ori campion național absolut de raliuri, Jérôme France, triplu campion absolut la viteză în coastă și super rally, și Radu Benea, dublu campion la viteză în coastă și super rally. La eveniment sunt așteptați aproape 10.000 de spectatori, accesul publicului fiind gratuit. Eu nu pot să vă mai spun decât faceți sport pentru că e sănătos. Haideți să-i ascultăm și pe cei care ne vor încânta ora asta. Și începem cu Eros Ramazzotti.

Foco nel foco, Eros Ramazzotti, 16 peste 17, a trecut deja o oră din drive-ul de astăzi, e și o oră de când am lansat provocarea. Dacă ar veni cineva în vizită peste 10 minute, ce ați ascunde prima oară? Asta e provocarea. Mesaje pe WhatsApp 0755980000. Repede spunem și grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, grupul de Facebook unde ne puteți lăsa mesajele voastre. Da, tradiția românească a cunoscut din vechime această împărțire între cameră, dormitor, sufragerie și alte zone. În multe case de la sat exista camera curată, numită și casa din față sau camera bună, destinată oaspeților și sărbătorilor. Aici se afla patul cu perne multe, așezate în piramidă, cu fețe brodate, aici atârnau ștergarele cele mai frumoase, aici stăteau icoanele și farfuriile din pridvor, știm cu toții cum e pe acolo. Familia trăia de regulă în altă încăpere, iar camera curată rămânea nelocuită, parcă așteptând clipa în care va intra un străin. A primi oaspeți nu era doar un obicei, ci o datorie sfântă. Oaspetele e trimis de Dumnezeu, așa spuneau bătrânii, iar o casă fără oaspeți era socotită o casă tristă. Prin urmare, ordinea făcută pentru oaspete era o veche formă de respect, nu de ipocrizie. În ziua de astăzi, da, asta e, când vin oaspeții în 10 minute, la țară, la casă, parcă e altceva, îi primești în camera de oaspeți, unde acolo nu calcă nici pisica, ce să mai zic de nepoței, da? Bun, te provoc astăzi, te pun la încercare, la 0755980000. Dacă ar veni cineva în vizită peste 10 minute, ce ați ascunde prima oară?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol.

Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, dar vi s-a întâmplat, clar, sigur. Nu cred că a scăpat vreunul negâdilat. Vă gâdiliți? Vă gâdiliți? Da. Nu cred că a scăpat vreo persoană care să nu fie gâdilată, dar ați încercat să vă gâdilați singuri? De ce nu ne putem gâdila singuri? Eu am încercat, dar nu merge. Deci, nu... Bine, eu sunt și genul de persoană care nu se gâdelă decât în talpă. N-am încercat în talpă, mă cam gâdela așa în talpă, dar de ce nu ne putem gâdili singuri, gâdila singuri? Asta e o întrebare. Am și un răspuns. Răspunsul vine din neuroștiință. Atunci când încercăm să ne atingem singuri, creierul anticipează mișcarea. Știe exact unde, când și cu ce intensitate va veni contactul. Cerebelul, structura responsabilă de coordonarea mișcărilor, compară atingerea reală cu predicția internă. Dacă cele două coincid, senzația este diminuată, iar surpriza, elementul esențial al gâdilatului, dispare. În schimb, o atingere venită din exterior este imprevizibilă. Nu știm cu precizie unde va ajunge mâna celuilalt, câtă presiune va folosi sau când se va opri. Studiile au demonstrat și că un dispozitiv controlat de noi ne poate gâdila dacă introduce o întârziere de doar 10-200 de milisecunde sau modifică ușor direcția mișcării. Predicția creierului nu mai corespunde perfect realității, iar senzația devine mai intensă. Cercetătorii disting două tipuri de gâdilat. Cel ușor, asemănător trecerii unei pene care provoacă mâncărime, și cel profund, care declanșează râsul. Doar acesta din urmă este imposibil de produs voluntar. Deși există diferențe individuale pentru majoritatea oamenilor, creierul reduce automat intensitatea atingerilor autogenerate. Fenomenul rămâne în mare parte un mister evolutiv. Ipotezele vorbesc despre protejarea zonelor vulnerabile sau despre rolul social al jocului, dar explicațiile nu sunt definitive. Cert este că, fără surpriză, gâdilatul își pierde magia.

Joe Cocker, o voce inconfundabilă, efectiv, deci nu ai cum să nu o recunoști. 35 de minute peste 17, dacă ar veni cineva în vizită peste 10 minute, ce ați ascunde prima oară? Asta-i provocarea. Mesaje pe WhatsApp sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, grupul de Facebook. Antichitatea greacă a dus acest respect până la rang de lege divină, respectul pentru persoana care îți intră în casă. Uite, Zeus era venerat sub numele de Xenios, ocrotitorul străinilor și al oaspeților, iar încălcarea ospitalității era socotită o abatere gravă, pedepsită de zei. Odiseea este plină de scene în care eroii sunt primiți la masă, spălați, hrăniți și abia apoi întrebați cine sunt. Ideea este frumoasă. Omul care bate la ușă nu trebuie judecat după cum arată casa lui, nici după cum arată casa ta, ci primit cu sufletul deschis. Dar, ne spune orice gospodină, asta nu înseamnă că ne putem permite să-l primim în mijlocul dezordinii, nu?

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Culorile de toamnă nu au fost niciodată mai frumoase, pentru că ești pe frecvența potrivită. Rămâi cu Jurnal FM.

cu Ed Sheeran, One Life, 44 de minute peste ora 17, a venit momentul să dăm test. Acel test mult așteptat la ora asta. Astăzi, la test de cultură generală, aflăm ce este pH-ul și ce măsoară pH-ul. Da, pH-ul este una dintre cele mai importante măsuri folosite în știință, medicină și industrie pentru a determina aciditatea sau alcalinitatea unei soluții. El exprimă concentrația ionilor de hidrogen. Pe scara obișnuită, valorile sub 7 indică soluții acide, cele peste 7 bazice, iar pH-ul 7 este considerat neutru, precum apa pură. Conceptul a fost introdus în 1909 de biochimistul danez Søren Sørensen, termenul provenind din expresia puterea hidrogenului, pH. De aici, pH-ul a devenit esențial în înțelegerea reacțiilor chimice din apă și în controlul proceselor din viața de zi cu zi. În organismul uman, pH-ul este strict reglat. Sângele are un interval normal între 7,35 și 7,45, iar o variație de doar 0,1 unității poate fi periculoasă. În natură, pH-ul solului influențează germinarea plantelor, iar ploile acide pot afecta ecosisteme întregi. În bucătărie, pH-ul joacă un rol în coacere și fermentare. Pentru măsurători, cel mai folosit instrument este pH-metrul, care utilizează electrozi sensibili la aciditate. Există și metode rapide, precum hârtia de turnesol sau indicatorii colorimetrici. În industrii, precum mineritul, unde apar soluții extrem de acide sau bazice, sunt necesare echipamente speciale, deoarece electrozii obișnuiți nu mai oferă rezultate precise. pH-ul rămâne așadar un indicator fundamental cu aplicații de la laborator și agricultură până la sănătate și mediul înconjurător.

Ei, dragii mei, o parte din emisiune e gata. Adică să zicem că a mai trecut o oră sau că suntem undeva trecut de jumătatea emisiunii. Dar când vorbesc despre timp și numărăm orele, o facem ca să știm cât mai este dintr-un anumit program, nu? Aici la Drive nu mai numărăm minutele și orele, ci numărăm amintiri. Deci nu vorbim de cât de mult și repede trece timpul, ci de felul în care ne-am simțit și cât am simțit și am zâmbit și cât de mult ne-am obișnuit unii cu alții. Punct și de la capăt după ora 18, pentru că imediat vin știrile peste noi. Mai sunt 10 minute până atunci, destul de mult timp pentru a petrece și aceste 10 minute. După știrile de la ora 18 ne reauzim tot aici la Drive.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan participă joi și vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, context în care țara noastră va pleda pentru un buget ambițios al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Prețurile la energie, competitivitatea și viitorul buget al Uniunii Europene sunt principalele mize ale summitului de la Bruxelles. Șeful statului a declarat referitor la incidentul din Marea Neagră, în urma căruia o navă a fost cufundată, că va exista o reacție a statului român. Se dorește să se vadă exact ce s-a întâmplat, a subliniat președintele. Pentru că au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre exact ceea ce s-a întâmplat, dar evident va exista o reacție. Va exista o reacție a statului român, a spus Nicușor Dan. Întrebat dacă este vorba de un atac în spatele căruia este Rusia, președintele a spus că nu va dura mult până când se va veni cu chestiuni definitive și nu vrea să avanseze acum foarte multe lucruri. Ministerul Sănătății propune reducerea birocrației în spitalele din subordine prin simplificarea procedurilor de modificare a statelor de funcții. Unitățile sanitare vor putea face aceste modificări la nivel propriu, în condițiile legii, fără să mai solicite aprobarea prealabilă a ministerului pentru fiecare schimbare individuală. Instrucțiunea elaborată de Ministerul Sănătății a fost transmisă unităților sanitare din subordine, care au la dispoziție 10 zile pentru a transmite observații și propuneri. Documentul ar putea intra în vigoare după încheierea consultării în forma finală rezultată. Ministrul Sănătății, Cechiotilo, susține că schimbările administrative curente privind personalul spitalelor ar trebui gestionate direct de conducerile unităților sanitare, fără ca fiecare caz să necesite un ordin al ministrului. Cechiotilo a explicat că măsura ar reduce volumul de documente administrative și ar permite gestionarea mai rapidă a situațiilor curente din spitale. Închiderea balconului fără documentele legale poate duce la dublarea impozitului pe locuință. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor prevede o majorare cu 100% a impozitului pe clădiri pentru situațiile de construire neautorizată vizate de lege. Măsura se aplică de la constatarea neregulilor de către autoritatea locală competentă. Codul a intrat în vigoare la data de 25 august 2026 și a înlocuit vechile legi privind autorizarea construcțiilor și amenajarea teritoriului și urbanismului. Potrivit unui articol, majorarea impozitului vizează clădirile realizate cu nerespectarea autorizației de construire sau a procedurilor legale de autorizare care nu fuseseră regularizate până la intrarea în vigoare a codului. Impozitul majorat este datorat până la obținerea autorizației de regularizare sau până la desființarea lucrărilor neautorizate. Plata impozitului dublu nu legalizează lucrările și nu înlătură eventualele sancțiuni pentru încălcarea regulilor de construire. În cazul balcoanelor închise, fără extindere pe domeniul public, codul permite solicitarea unei autorizații de regularizare. Pentru anumite lucrări viitoare, închiderea unitară a balcoanelor și logiilor poate fi realizată printr-o procedură simplificată de notificare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. De învățat înveți multe și de la toți, dar profesor nu este decât cel care te învață să înveți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Sunny Day. Marea mea bucurie este că și astăzi, ca și ieri și ca și mâine, la aceeași oră, că sunteți acolo și că vă place ceea ce auziți. Marea tristețe este că amintirile se fac prea repede, dar, spre deosebire de timp, ele nu dispar niciodată. Dragii mei, bine ne-am regăsit într-o nouă zonă de confort, creată special pentru cei care vor să se relaxeze. Iată ce ne spun și cei de la Administrația Națională de Meteorologie despre gradele din termometre. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua în Maramureș și Transilvania, local în Crișana, Moldova și Muntenia și izolat în celelalte regiuni. La munte, cu precădere la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strată de zăpadă, în general de 5-10 cm. Temperaturile maxime se vor situa între 8 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia și Muntenia, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 1 și 9 grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață și cu totul izolat brumă. Hai să facem cunoștință și cu cei care ne vor cânta și încânta ora asta și începem cu Forest Black.

Kim Wilde. Da, avem tot ceea ce ne trebuie ca și ora asta să fie perfectă, așa că pune zâmbetul pe buze și hai să începem să dansăm. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și îți urez audiție plăcută!

O să continuăm să respirăm, dar s-a făcut așa un pic de liniște în sufletele noastre. Tiro Manciano featuring Carmen Consoli, La Dore del Mare, 17 peste 18. Dacă ar veni cineva în vizită peste 10 minute, ce ați ascunde prima oară? Asta e provocarea drive-ului 0755980000, pentru că ne place să facem curățenie, ne place să facem ordine când auzim că vine cineva la noi, musafirii. Și atunci de ce ne temem atât de mult că musafirii vor vedea ceea ce se află în casa noastră? Uite, un răspuns îl oferă psihologia socială. În anul 2000, Thomas Gilovici și colegii săi au descris ceea ce au numit efectul de reflector. Tendința noastră de a ne supraestima cât de mult sunt observate de ceilalți greșelile și imperfecțiunile noastre. Ne imaginăm că toată lumea vede pata de pe cămașă, vasele din chiuvetă, pernele așezate strâmb. În realitate, oamenii sunt mult mai preocupați de propriul lor aspect decât al nostru. Musafirii care intră în casa noastră se uită mai degrabă la ceea ce le aduce înainte, ceea ce le aducem înainte, o cană caldă, un zâmbet, o masă întinsă. Pentru ei, un fier de praf are mult mai puțină importanță decât pentru noi. Mai există și o mică ironie: epoca noastră este una a vitrinelor private. Fotografiile cu bucătării impecabile, cu canapele fără o cută, cu flori aranjate pe fiecare raft, ne privesc din ecrane și ne fac să credem că toți ceilalți trăiesc în culise perfecte. Ne comparăm fără să vrem cu niște case care nu există decât în fotografii, iar când sună telefonul și aflăm că vin oaspeți, ne simțim ca niște actori nepregătiți. Adevărul este că o casă în care se trăiește seamănă cu una în care se trăiește bine și frumos.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului.

Doamna Eugenia era faimoasă în tot blocul pentru casa ei lustruită. Se zicea că ai fi putut mânca de pe jos dacă te-ar fi lăsat inima. Dar, într-o zi de joi, pe la 2 după amiază, i-a sunat telefonul, iar la celălalt capăt s-a auzit vocea cuzinei ei, Lenuța, tocmai coborâtă din autobuz. Eugenio, trecem pe la tine un pic, că suntem în oraș, ajungem în 10 minute. Doamna Eugenia a rămas înlemnită, cu receptorul în mână. Se uită în jur și, spre groaza ei, descoperi că ziua aceea nu fusese una a ordinii. Pe canapea zăcea un munte de rufe proaspăt uscate, pe masă o grămadă de ziare, pe un scaun hainele de ieri, iar în bucătărie, în chiuvetă, vasele de la prânz făceau concurență unui mic turn din Pisa. Atunci a început cea mai grea operațiune de după mutarea în apartament. Doamna Eugenia a luat rufele în brațe și a pornit spre dormitor. A urmat grămada de ziare, apoi hainele de pe scaun, pernele de pe jos, un coș cu fire de lână, un aspirator, o pungă cu pungi și, în cele din urmă, vasele pe care le-a băgat cu mare grijă în cuptor, sperând că nimeni nu va deschide vreodată cuptorul unei gazde atât de primitoare. Tot ce nu a încăput nicăieri a intrat în dulapul din dormitor. L-a umplut, l-a presat, l-a împins cu umărul și a închis ușa cu o rugăminte rostită în șoaptă. Ține-te bine, dragul meu, încă o oră. Apoi și-a aranjat părul, și-a pus o față zâmbitoare și a deschis ușa exact în momentul în care soneria răsuna. Ce curat e la tine, Eugenio! A exclamat Lenuța intrând. Păi, cum să nu? Tocmai făceam ordine, a răspuns doamna Eugenia cu o demnitate de ministru. S-au așezat la masă, au băut cafea, au povestit despre nepoți, despre prețuri și despre vecina care își vopsise părul în verde. Totul mergea de minune. Dar, pe la jumătatea vizitei, Lenuța a cerut voie să-și aranjeze fularul în dormitor, într-o oglindă mai mare. Doamna Eugenia a încercat să o convingă să folosească oglinda din hol, a încercat să schimbe vorba, a încercat să-i întindă o prăjitură. În zadar, Lenuța a deschis ușa dormitorului și atunci, spre uimirea tuturor, ușa dulapului, care îndurase eroic mai bine de o oră, a cedat, cu un scârțit lung. Un munte de rufe, de ziare, de pernițe și de fire de lână s-au revărsat în mijlocul camerei într-o cascadă lentă și solemnă. Cele două femei au rămas nemișcate privind avalanșa. Apoi Lenunța a izbucnit în râs și a spus printre lacrimi: Eugenio, dragă, eu luna trecută am băgat tot în cuptor. Doamna Eugenia a râs și ea până a trebuit să se sprijine de pat. Au râs amândouă cu nasul în perne și cu lacrimii pe obraj, iar de atunci, în fiecare vizită, își trimite mesaje cu 10 minute înainte scrise în cod. Vin peste 10 minute. Ai dulapul gata? Iar răspunsul este întotdeauna același. Gata. Dar vino repede, că nu rezistă mult.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Ascult Jurnal FM și te bucuri de toată.

Dragii mei, înainte de a ne lua rămas bun, aș vrea să vă las cu un gând de la care merită să reflectăm chiar și după ce emisiunea se încheie. Viața are un mod aparte de a ne surprinde. Uneori ne oferă exact ceea ce am așteptat. Alteori ne pune în fața unor situații pentru care nu avem niciun răspuns pregătit. Ne facem planuri, ne stabilim obiective, ne imaginăm cum vor arăta zilele și avem impresia că dacă ne organizăm suficient de bine, dacă suntem atenți și dacă luăm deciziile potrivite, vom putea ține lucrurile sub control. Dar realitatea ne demonstrează din când în când că nu totul depinde de noi. Există momente în care o singură veste poate schimba cursul unei zile. O întâlnire întâmplătoare ne poate

schimba perspectiva asupra unui om. O ușă care se închide ne poate obliga să căutăm un alt drum. Un eșec pe care l-am considerat la început o nedreptate se poate transforma cu timpul într-o lecție importantă. Iar uneori, tocmai lucrurile pe care nu le-am fi ales niciodată sunt cele care ne determină să ne cunoaștem mai bine, să ne descoperim limitele, dar și puterea de a merge mai departe. Poate că una dintre cele mai importante lecții pe care le avem de învățat este aceea că nu trebuie să fim pregătiți pentru absolut tot ceea ce ne rezervă viața. Nu putem anticipa fiecare schimbare, nu putem evita toate dezamăgirile și nici nu putem găsi întotdeauna pe loc explicații pentru ceea ce ni se întâmplă. Dar putem învăța să nu ne pierdem echilibrul atunci când lucrurile nu se desfășoară așa cum ne-am dorit. Putem învăța să respirăm adânc înainte de a reacționa, să ascultăm înainte de a judeca și să ne acordăm timpul necesar pentru a înțelege ceea ce, la prima vedere, pare imposibil de acceptat. Iar dacă astăzi lucrurile merg bine, dacă aveți liniște, sănătate, oameni dragi aproape și motive să priviți cu încredere spre ziua de mâine, nu uitați să apreciați aceste lucruri. De multe ori înțelegem valoarea stabilității abia atunci când ea este pusă la încercare. Înainte de a încheia, aș vrea să vă propun să privim neprevăzutul nu doar ca pe o amenințare la adresa liniștii noastre, ci și ca pe o parte firească a unei vieți trăite cu adevărat. Nu toate surprizele vor fi plăcute, nu toate schimbările vor aduce imediat ceva bun și nu toate experiențele noastre ar putea fi transformate într-o lecție clară. Dar fiecare zi ne oferă posibilitatea de a răspunde mai atent, mai responsabil, mai omenește la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Până la următoarea noastră întâlnire, vă transmit cele mai bune gânduri și vă invit să păstrați în minte un adevăr simplu. Nu putem cunoaște toate răspunsurile pe care ni le va aduce ziua de mâine, dar putem alege să întâmpinăm ziua de astăzi cu luciditate, bunătate și speranță. Și pe final, vă rog să fiți buni și să rămâneți frumoși. Să aveți o noapte magică!

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruța, a transmis că i-a propus omologului bulgar semnarea unei scrisori comune adresată conducerii NATO în legătură cu înființarea unui comandament militar la Marea Neagră. Marea Neagră are nevoie de un comandament militar comun al statelor NATO riverane, iar pentru asta trebuie să facem pași. Radu Miruța a declarat că i-a propus ministrului apărării din Bulgaria, cu care a avut o discuție telefonică după incidentele din Marea Neagră, semnarea unei scrisori comune adresate conducerii NATO, prin care să fie susținută poziția celor două țări privind înființarea unui astfel de comandament cu rotație între toate țările riverane, atât în ceea ce privește locația, cât și conducerea acestuia, a scris Radu Miruța pe pagina sa de Facebook. El a adăugat că România este pregătită să preia conducerea comandamentului și să găsească structura pe litoralul românesc al Mării Negre, începând din 2028. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au gestionat peste 1700 de solicitări primite din partea populației, care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. În acest interval, echipajele SMURD au intervenit în aproximativ 1500 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor. Concomitent cu acestea, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea celor 56 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, prevenind astfel extinderea flăcărilor la vecinătăți și limitând pagubele materiale. De asemenea, ieri, pompierii au intervenit la mai mult de 170 de misiuni în sprijinul comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor din mediul stile vieții, operațiuni de descarcerare și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. În această perioadă, 7 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către echipajele operative, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Deputații au adoptat proiectul de lege pentru prorogarea până la 31 decembrie 2027 a termenului prevăzut în ordonanța de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului Național de Investiții Angel Salini. Potrivit ordonanței în vigoare, contractele de finanțare prevăzute se încheie cel târziu până la data de 31 decembrie 2026. Proiectul adoptat în forma Senatului stabilește că termenul prevăzut în ordonanța de urgență guvernamentală pentru aprobarea Programului Național de Investiții Angel Salini, publicată în Monitorul Oficial din 6 septembrie 2021, se prorogă până la data de 31 decembrie 2027 inclusiv. Este vorba despre contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiari pe o perioadă de maximum 5 ani în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurul lucru statornic este schimbarea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele. Evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Primele concluzii ale investigației Comisiei Europene privind rolul TikTok în alegerile prezidențiale din România ar putea apărea până la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor. Ancheta este în desfășurare, iar Comisia solicită platformei dovezi și informații suplimentare. Investigația a fost deschisă după ce autoritățile române au transmis Comisiei Europene documente clasificate și informații privind campanii masive bazate pe acțiuni care au avut ca scop dezinformarea pe TikTok amplificată de în contextul alegerilor prezidențiale din 2024. Comisia Europeană analizează posibilă implicare a platformei în procesele electorale în cadrul regulamentului privind serviciile digitale. În cazul în care sunt constatate încălcări, TikTok riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală la nivel mondial. Înainte alegerilor din România, nu a fost organizată o masă rotundă cu marile platforme online, deși această procedură putea fi aplicată de autoritatea electorală permanentă. Organizarea unor astfel de întâlniri este la latitudinea autorităților naționale, care pot solicita sprijinul Comisiei Europene, care trimite reprezentanți la aceste formate de dialog. Prelungirea stării de criză la carburanți a fost retrasă de la vot în Parlament la solicitarea finanțelor. Era introdusă plafonare la adaos și pentru rafinare și pentru importuri. Acum sunt îngrijorări privind disponibilitatea motorinei pe piață. Deși comisiile de specialitate ale deputaților stabiliseră prelungirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere până la 31 martie 2027 cu aplicarea plafonării adaosului comercial și activităților de rafinare și import, proiectul de lege a fost retras de la vot la solicitarea Ministerului Finanțelor. Piața rezidențială din România a consemnat cel mai slab trimestru din ultimii ani, cu o scădere națională de 32% a vânzărilor. Regiunea București-Ilfov a înregistrat în trimestrul al treilea din acest an cel mai mic număr de locuințe vândute din ultimii 6 ani, arată o analiză unei cunoscute companii de consultanță imobiliară realizată pe baza unor statistici oficiale obținute de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cea mai bruscă prăbușire a vânzărilor de locuințe din România s-a produs în iulie, când a avut loc atacul cibernetic asupra infrastructurii informatice a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în urma căruia sistemele agenției au rămas indisponibile aproximativ o lună. Atunci s-a înregistrat cel mai mic număr de tranzacții rezidențiale din ultimul deceniu, atât la nivel național, cât și în toate piețele regionale din țară. În august, vânzările au crescut față de iulie, dar au rămas printre cele mai reduse din ultimii ani. În septembrie, piața rezidențială și-a revenit puternic în aproape toate marile orașe, dar chiar și așa, rezultatul cumulat al trimestrului a rămas slab. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii îmbătrânesc la vârste foarte diferite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritățile locale pot începe refacerea adăposturilor civile de la subsolul blocurilor. O modificare legislativă le permite să finanțeze repararea și întreținerea acestora. Misiunea este însă una grea. Multe adăposturi au fost transformate în cămări pentru murături sau în ghiene și mai este o problemă. Chiar dacă toate cele 6.000 de adăposturi din țară ar deveni funcționale, ar putea intra în ele doar 5% din populație. Ca să protejeze eficient, un adăpost trebuie să aibă ușe tanșe, tunel de evacuare, sistem de filtrare aerului, dar și instalații electrice și sanitare. Clădirile nou construite sunt obligate să aibă astfel de adăposturi la subsol. Până acum, obligația de a întreține adăposturile de protecție de la subsolul blocurilor aparținea Asociației de Proprietari. În urmă cu 2 luni, o modificare a legislației a dat însă posibilitatea autorităților locale să finanțeze reabilitarea acestora. În țară sunt puțin peste 6.000 de adăposturi. Dacă toate ar fi funcționale, ar asigura protecție pentru numai aproximativ 5% dintre locuitori, atrage atenția într-un raport Curtea de Conturi. Potrivit unei propuneri de modificare a codului rutier, cei care vor staționa fără drept pe locurile destinate încărcării mașinilor electrice vor risca amenzi de peste 1.000 de lei. În cazul în care parchează mașina pe locurile destinate încărcării vehiculelor electrice, iar aceasta are fie motor cu combustie internă, fie nu se încarcă activ, șoferii vor risca amenzi de peste 1.000 de lei, după cum stabilește un proiect legislativ trecut tacit de Senat. Potrivit proiectului de lege care merge acum pentru dezbatere și votul decisiv la Camera Deputaților, codul rutier este completat în primul rând cu o serie de definiții. Astfel se introduce definiția locului destinat încărcării vehiculelor electrice, care este spațiul special amenajat și semnalizat corespunzător, destinat exclusiv staționării vehiculelor electrice pe durata procesului efectiv de încărcare la o stație autorizată, dar și definiția vehiculului electric, care este autovehiculul dotat cu un grup propulsor care cuprinde cel puțin un dispozitiv electric non-periferic, drept convertor de energie cu un sistem electric reîncărcabil de stocare a energiei care poate fi reîncărcat extern. Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță că intenționează să schimbe procedura de atragere a răspunderii solidare. Noua variantă aducă în reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datorii fiscale restante. Printre noutăți se află analiza fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația organului fiscal de a examina documentele și argumentele acesteia înainte de a lua o decizie. Potrivit unui proiect de ordin al președintelui ANAF privind noua procedură de atragere a răspunderii solidare publicată în transferență decizională pe site-ul instituției. Agenția Națională de Administrare Fiscală propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datorii fiscale restante. Noua procedură introduce explicit analiza fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația organului fiscal de a examina documentele și argumentele acesteia înainte de a lua o decizie, arată ANAF într-un comunicat. Răspunderea solidară este mecanismul prin care, în anumite situații prevăzute expres de lege, ANAF poate stabili că o altă persoană răspunde împreună cu debitorul pentru anumite obligații fiscale restante ale acestuia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cinstea este invers proporțională cu tentația. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

O seară între prieteni aici la Jurnal FM. Bine v-am regăsit pe frecvență. Astăzi, 15 octombrie, s-au născut câțiva autori importanți din diverse literaturi și genuri. Italo Calvino, Friedrich Nietzsche și Mario Puzo. Acești autori sunt doar câțiva dintre cei născuți pe 15 octombrie, fiecare având o contribuție semnificativă în literatură sau filozofie. Sunteți la Amurg între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Așa cum v-am obișnuit, răsfoim prin literatură și în această seară. Cătălina Răhăianu sunt aici cu tine până la ora 23. Povestea începe chiar acum. Rămâneți pe frecvență!

Italo Calvino, născut în anul 1923 pe 15 octombrie, unul dintre cei mai importanti scritori italieni ai secolului 20, cunoscut pentru stilul său variat, care îmbină realismul cu fantasticul, ironia cu metafizicul și abordările filozofice cu o narațiune captivantă. De-a lungul carierei sale, Calvino a explorat o gamă largă de genuri literare, de la realism social la ficțiune experimentală, și a fost asociat cu mai multe curente literare importante, printre care neorealismul și postmodernismul.

Italo Calvino, care s-a născut pe 15 octombrie în anul 1923 în Cuba, dar familia sa s-a mutat în Italia când era foarte tânăr. A crescut în San Remo, o regiune montană, într-o familie de intelectuali. Ambii părinți aveau cariere științifice, tatăl său fiind agronom și botanist, iar mama sa profesor universitar de botanică. Aceste influențe timpurii asupra gândirii sale se reflectă în unele dintre temele recurente din opera sa, cum ar fi natura și știința.

Din lucrările importante pe care Italo Calvino le-a lăsat în urmă, Calea Piscurilor ar fi una dintre ele, Il Sentiero dei Nidi di Rano. Publicat în anul 1947, este primul său roman și un exemplu clasic al realismului italian postbelic influențat de neorealism. Romanul explorează viața unui băiat care se alătură partizanilor, reflectând propriile experiențe ale lui Calvino din război.

Italo Calvino a scris trilogia strămoșilor, Baronul din Copaci, Il Barone Rampante, Vicontele tăiat în două, Il Viconte Dimezzato, Cavalerul Inexistent, Il Cavaliere Inesistente și Orașele Invizibile. Aceste lucrări, cunoscute de public drept trilogia strămoșilor, fiecare cu o poveste aparte, cum ar fi Baronul din Copaci, povestea unui tânăr aristocrat care decide să trăiască în copaci și să nu mai coboare niciodată. Bineînțeles, o metaforă pentru independența individului și evadarea din constrângerile sociale. Despre Italo Calvino vom vorbi însă și după pauză, aproape de ora 22. Ne reauzim imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Paradoxul pieței muncii este că avem șomaj de doar 6%, dar prea puțin care lucrează. Când auzim de șomaj, se poate crede că piața muncii este relativ stabilă, dar dacă ne uităm la gradul de ocupare, tabloul se schimbă. România rămâne mult sub media Uniunii Europene la acest capitol. În plus, aceeași lună poate arăta 500.000 de șomeri într-o statistică și 262.000 în alta, fără ca cineva să greșească la numărat. Rata șomajului de 6% nu reflectă complet realitatea pieței muncii din România, care are o rată de ocupare mult sub media Uniunii Europene și diferențe mari între bărbați și femei. În România, pentru a dobândi oficial statutul de șomer, cei fără loc de muncă trebuie să se înregistreze la agențiile de ocupare a forței de muncă. În realitate, însă, mulți prea puțin o fac. Există o discrepanță între cei 500.000 de șomeri raportați de Institutul Național de Statistică și cei 262.000 de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, diferența fiind explicată prin metodologiile distincte de măsurare. Creditele cu dobândă fixă pe 2-3 ani generează cele mai mici rate lunare în cazul refinanțării, cu un cost cu aproape 20% mai redus față de ofertele cu dobândă variabilă, potrivit unei analize realizate de o platformă financiară. Rata lunară la un credit. Creditele cu dobânzi fixe pe 2-3 ani sunt oferite la o rată media dobânzii de sub 6% față de 1,5% în cazul creditelor cu dobândă variabilă, susțin autorii analizei. Rata lunară crește pe măsură ce perioada cu dobândă fixă se extinde. Cea mai mică rată lunară se obține în cazul creditelor cu dobânzi fixe pe 2-3 ani. Diferența medie dintre o dobândă fixă pe 2 ani și una pe 3 ani este redusă. Pe locul următor se sitiază creditele cu dobândă fixă pe 5 ani. Avantajul unei perioade cu dobândă fixă mai extinsă este că asigură protecție pentru o perioadă mai lungă față de fluctuațiile de pe piața monetară. Conform monitorului social, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine, dar 73,7% dintre tinerii din România cu vârste între 18 și 24 de ani declară că știu cel puțin o limbă străină, ceea ce plasează România pe locul 24 din 27 de state membre ale Uniunii Europene. Potrivit datelor Eurostat analizate de monitorul social, un proiect al Friedrich Ebert Stiftung România, elevii din țara noastră învață la școală printre cele mai multe limbi străine din Uniunea Europeană, dar în mod paradoxal, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine, arată datele Eurostat prelucrate de monitorul social. Potrivit datelor analizate, aproape toți elevii din România, respectiv 99,9% din învățământul primar și liceal, studiază cel puțin o limbă străină, iar aproximativ 60% învață două sau mai multe limbi străine. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Banii sunt un bun servitor, dar un rău stăpân. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Astăzi, marți 15 octombrie, în anul 1923, se năștea Italo Calvino, unul dintre cei mai importanti scriitori italieni ai secolului 20, cunoscut pentru stilul său variat, realist, fantastic, ironic, metafizic și filozofic. Bine ați revenit pe frecvență! Sunteți la Amurg între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Continuăm să răsfoim prin opera lăsată nouă de Italo Calvino. Povestea continuă, rămâneți pe frecvență!

Am ales pentru voi lucrarea Orașele Invizibile, La Città Invisibile, care a văzut lumina tiparului în anul 1972. O carte filozofică și alegorică, structurată ca un dialog între exploratorul venețian Marco Polo și împăratul mongol Kublai Khan, o poveste pe departe originală. În această narațiune imaginară, Marco Polo îi descrie lui Kublai 55 de orașe fantastice pe care pretinde că le-a vizitat în vastul imperiu al împăratului. Fiecare oraș este diferit și simbolic, reprezentând diferite aspecte ale civilizației, societății, memoriei, timpului și dorințelor umane.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Orașele invizibile ale lui Italo Calvino. Cartea este împărțită în 9 capitole, fiecare conținând descrieri ale orașelor împărțite în grupuri tematice, precum orașe și memorie, orașe și dorințe, orașe și ochi, orașe și nume, orașe ascunse. Deși fiecare descriere este unică, orașele sunt în esență reprezentări abstracte ale felului în care oamenii percep și construiesc realitatea în funcție de propriile experiențe și gânduri. Mesajele și tematicile acestor capitole sunt la fel de fascinante.

Și după cum spuneam, cartea Orașele Invizibile ale lui Italo Calvino explorează teme filozofice și complexe. Natura realității și a imaginației, dinamica puterii și a cunoașterii, timpul și memoria, fiecare oraș descris de Marco Polo este de fapt un fragment dintr-o imagine mai mare, despre complexitatea vieții urbane și a civilizațiilor. La final se sugerează că toate orașele invizibile ar putea fi reflexii ale unui singur oraș, Veneția, sau chiar ale unei lumi ideale pe care oamenii o caută fără încetare.

Orașele descrise de Marco Polo în cartea Orașele ascunse a lui Italo Calvino par să nu aibă o existență fizică clară, fiind mai degrabă creații ale minții și ale memoriei. Dinamica puterii și a cunoașterii ne prezintă dialoguri dintre Marco Polo și Kublai Khan, care reflectă de fapt tensiunea dintre dorința de a controla un imperiu vast și imposibilitatea de a înțelege complet toate aspectele acestuia, timpul și memoria. Orașele devin metafore pentru trecutul care modelează prezentul și pentru cum percepțiile noastre sunt influențate de amintiri. Stilul narativ al lui Calvino este poetic, aproape magic, cu fraze scurte și evocatoare, pline de imaginație. Deși aparent simplă, cartea este încărcată de sensuri multiple și este adesea interpretată ca o meditație asupra condiției umane, a impermanenței și a modului în care construim realitatea în jurul nostru. Dacă doriți să o citiți, Orașele invizibile este considerată una dintre cele mai importante opere ale literaturii postmoderne, iar impactul său filozofic și stilistic a inspirat scriitori, artiști și arhitecți din întreaga lume. Și atât ne ajungem și la final de Amurg. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumul este un indicator esențial pentru dinamica economiei, iar scăderea acestuia cu peste 25% arată că firmele se confruntă cu o temperare a cererii, cu efecte asupra investițiilor, planurilor de dezvoltare și pieței muncii, consideră Florin Gianu, președintele IMM România. Este important ca politicile economice să susțină stabilitatea și predictibilitatea mediului de afaceri. Datele publicate de Institutul Național de Statistică privind evoluția comerțului cu amănuntul arată o scădere de 25,3% a volumului cifrei de afaceri în ianuarie 2026 față de luna decembrie 2025 ca serie brută, confirmând încetinirea semnificativă a consumului intern, unul dintre principalii piloni ai creșterii economice din ultimii ani. IMM România atrage atenția că această evoluție reprezintă un semnal important pentru mediul de afaceri și pentru factorii de decizie, în condițiile în care reducerea consumului afectează direct activitatea companiilor din comerț, producție, logistică și servicii. Scăderea a fost înregistrată în toate segmentele majore ale comerțului cu amănuntul. Peisajul internațional tot mai incert influențează intenția candidaților români de a pleca la muncă în străinătate și doar 6,3% dintre aceștia au deja un plan stabilit în acest sens pentru 2026, primele țări pe lista de opțiuni fiind Germania, Olanda, Bulgaria și Grecia, în timp ce Emiratele Arabe Unite și Ciprul scad în preferințe, relevă un studiu de specialitate. Aproape 28.000 de aplicări pentru joburile din străinătate au fost înregistrate de la începutul anului și până acum, un număr care reprezintă 1% din totalul de aplicări, arată datele celui mai recent sondaj desfășurat de o cunoscută platformă de recrutare online. Nici pentru restul anului nu se întrevă schimbări majore din acest punct de vedere, în condițiile în care doar 6,3% dintre candidații întrebați dacă iau în calcul ideea de a pleca să lucreze în străinătate au răspuns afirmativ și că deja au un plan stabilit în acest sens. 60,1% au spus că nu au niciun plan de a pleca din țară, iar 12,5% ar fi dispus să lucreze pentru un angajator din străinătate dacă acesta ar accepta o colaborare remote care să nu presupună relocarea. Un nou proiect de lege propus în Parlament vizează impunerea unor limite drastice pentru cumpărătorii străini de terenuri agricole. Proiectul completează legea care reglementează modul în care cetățenii străini pot dobândi proprietăți în România. Conform inițiativei, un cetățean străin nu va putea achiziționa mai mult de 10 hectare de teren agricol, iar o companie cu capital străin va putea cumpăra maximum 30 de hectare. Există însă o excepție. Limita poate fi ridicată în cazul firmelor cu acționariat majoritar românesc, dacă beneficiarul real este cetățean român. România se află printre țările europene cu cea mai mare parte a terenurilor agricole aflate în proprietatea investitorilor străini. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Unde se îngrămătesc banii, vin și grijile. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Aisha, Aisha.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Digitalizarea este o prioritate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se dorește ca odată cu finalizarea acestei etape să fie o cunoaștere mai bună a contribuabilului și acolo unde riscul este mai scăzut să nu mai fie demarate controle, a declarat președintele ANAF Adrian Nica. Adică nimeni nu are timp și nici nu este ok să fie cheltuită resursa instituției sau resursa contribuabililor stând într-un control 3 ani de zile și la final să se spună că trebuie stabilit ceva, că se supără șefii sau celor din ANAF li se spune că ăsta este atât de corect încât nu s-a găsit nimic, a explicat Adrian Nica. El a subliniat că pentru toate aceste lucruri, ANAF lucrează și la indicatori de performanță aplicați, indicatori care să arate acuratețea actelor de control. Românii sunt mai preocupați ca niciodată de coșul de cumpărături. Aproximativ 8 din 10 români sunt mai atenți la preț în acest an când fac cumpărături online. 57,8% spun că vor renunța la produse non-esențiale, relevă un sondaj realizat de o cunoscută companie de curierat pe un eșantion de peste 1000 de persoane din mediul urban. Potrivit cercetării, 58,2% dintre români se așteaptă la creșterea cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare ale gospodăriei, semn că presiunea asupra bugetelor este resimțită tot mai puternic într-un context economic perceput ca fiind instabil. Tinerii din generația Z resimt cel mai mult creșterea costurilor, peste 82% dintre respondenții cu vârsta sub 30 de ani, așteptându-se la o majorare a cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare, comparativ cu o medie de aproximativ 60% dintre millennials și generația X, respectiv aproape jumătate dintre baby boomers. Drept urmare, românii își schimbă comportamentele financiare și de cumpărare. Astfel, peste 71% dintre respondenți spun că au devenit mai prudenți cu cheltuielile pentru cumpărături online decât în 2025, aproape 78% sunt mai atenți la preț, iar mulți caută strategii care să îi ajute să își optimizeze cheltuielile. Comisia Europeană a prezentat o nouă platformă de inteligență artificială, 3SMAP, pentru a accelera detectarea fraudelor alimentare, alimentelor contaminate și a focarelor de boli cu transmitere prin alimente în întreaga Uniune Europeană, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. În conformitate cu standardele înalte de siguranță ale Uniunii Europene pentru alimente și produse importate, acest nou instrument va consolida siguranța consumatorilor și va ajuta autoritățile naționale să lucreze mai eficient, inovând cu privire la modul în care evaluăm, detectăm și răspundem la riscurile în materie de siguranță alimentară și la activitatea frauduloasă, a precizat executivul comunitar. 3SMAP va utiliza inteligența artificială pentru îmbunătățirea evaluărilor riscurilor în materie de siguranță alimentară prin raționalizarea accesului și analizarea datelor critice, identificarea rapidă a legăturilor dintre operatori și loturi și monitorizarea întregului lanț de aprovizionare agroalimentară, odată identificată un risc, permite în retragerea mai rapidă a produselor nesigure sau frauduloase. 3SMAP este accesibil autorităților naționale din toate statele membre. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul este stăpânul nostru, nu noi stăpânim adevărul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan participă joi și vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, context în care țara noastră va pleda pentru un buget ambițios al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Prețurile la energie, competitivitatea și viitorul buget al Uniunii Europene sunt principalele mize ale summitului de la Bruxelles. Șeful statului a declarat referitor la incidentul din Marea Neagră, în urma căruia o navă a fost cufundată, că va exista o reacție a statului român. Se dorește să se vadă exact ce s-a întâmplat, a subliniat președintele. Pentru că au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre exact ceea ce s-a întâmplat, dar evident va exista o reacție. Va exista o reacție a statului român, a spus Nicușor Dan. Întrebat dacă este vorba de un atac în spatele căruia este Rusia, președintele a spus că nu va dura mult până când se va veni cu chestiuni definitive și nu vrea să avanseze acum foarte multe lucruri. Ministerul Sănătății propune reducerea birocrației în spitalele din subordine prin simplificarea procedurilor de modificare a statelor de funcții. Unitățile sanitare vor putea face aceste modificări la nivel propriu în condițiile legii, fără să mai solicite aprobarea prealabilă a ministerului pentru fiecare schimbare individuală. Instrucțiunea elaborată de Ministerul Sănătății a fost transmisă unităților sanitare din subordine, care au la dispoziție 10 zile pentru a transmite observații și propuneri. Documentul ar putea intra în vigoare după încheierea consultării în forma finală rezultată. Ministrul Sanătății, Cecheotilo, susține că schimbările administrative curente privind personalul spitalelor ar trebui gestionate direct de conducerile unităților sanitare, fără ca fiecare caz să necesite un ordin al ministrului. Cecheotilo a explicat că măsura ar reduce volumul de documente administrative și ar permite gestionarea mai rapidă a situațiilor curente din spitale. Închiderea balconului fără documentele legale poate duce la dublarea impozitului pe locuință. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor prevede o majorare cu 100% a impozitului pe clădiri pentru situațiile de construire neautorizată vizate de lege. Măsura se aplică de la constatarea neregulilor de către autoritatea locală competentă. Codul a intrat în vigoare la data de 25 august 2026 și a înlocuit vechile legi privind autorizarea construcțiilor și amenajarea teritoriului și urbanismului. Potrivit unui articol, majorarea impozitului vizează clădirile realizate cu nerespectarea autorizației de construire sau a procedurilor legale de autorizare care nu fusese regularizate până la intrarea în vigoare a codului. Impozitul majorat este datorat până la obținerea autorizației de regularizare sau până la desființarea lucrărilor neautorizate. Plata impozitului dublu nu legalizează lucrările și nu înlătură eventualele sancțiuni pentru încălcarea regulilor de construire. În cazul balcoanelor închise, fără extindere pe domeniul public, codul permite solicitarea unei autorizații de regularizare. Pentru anumite lucrări viitoare, închiderea unitară a balcoanelor și logiilor poate fi realizată printr-o procedură simplificată de notificare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. De învățat înveți multe și de la toți, dar profesor nu este decât cel care te învață să înveți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Este ora 2.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruța, a transmis că i-a propus omologului bulgar semnarea unei scrisori comune adresată conducerii NATO în legătură cu înființarea unui comandament militar la Marea Neagră. Marea Neagră are nevoie de un comandament militar comun al statelor NATO riverane, iar pentru asta trebuie să facem pași. Radu Miruța a declarat că i-a propus ministrului apărării din Bulgaria, cu care a avut o discuție telefonică după incidentele din Marea Neagră, semnarea unei scrisori comune adresate conducerii NATO, prin care să fie susținută poziția celor două țări privind înființarea unui astfel de comandament cu rotație între toate țările riverane, atât în ceea ce privește locația, cât și conducerea acestuia, a scris Radu Miruța pe pagina sa de Facebook. El a adăugat că România este pregătită să preia conducerea comandamentului și să găsească structura pe litoralul românesc al Mării Negre începând din 2028. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au gestionat peste 1700 de solicitări primite din partea populației, care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. În acest interval, echipajele SMURD au intervenit în aproximativ 1500 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor. Concomitent cu acestea, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea celor 56 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, prevenind astfel extinderea flăcărilor la vecinătăți și limitând pagubele materiale. De asemenea, ieri, pompierii au intervenit la mai mult de 170 de misiuni în sprijinul comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor din mediul stile vieții, operațiuni de descarcerare și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. În această perioadă, 7 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către echipajele operative, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Deputații au adoptat proiectul de lege pentru prorogarea până la 31 decembrie 2027 a termenului prevăzut în ordonanța de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului Național de Investiții Angel Salini. Potrivit ordonanței în vigoare, contractele de finanțare prevăzute se încheie cel târziu până la data de 31 decembrie 2026. Proiectul adoptat în forma Senatului stabilește că termenul prevăzut în ordonanța de urgență guvernamentală pentru aprobarea Programului Național de Investiții Angel Salini, publicată în Monitorul Oficial din 6 septembrie 2021, se prorogă până la data de 31 decembrie 2027 inclusiv. Este vorba despre contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiari pe o perioadă de maximum 5 ani în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Singurul lucru statornic este schimbarea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.